0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཐ་ར་ཁལ་རང་སོང་ཤ་བྱི་ཅན་སུམ་ཐེ་ཚང་དབ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ་དང་བ ཡོད་ཤུ་བར་གི་རང་ཅུང་ཁལ་ཅི་མམང་སྟེ་བར་ནཛམ་པ་ཅན་ཅུང་ཤེ་དེ་དང་ཚིག་དེ་མང་ཚོགས་ལ་ཤམ་དག་ཤ་བ་དང་ཡར་མ་ཅེས་ཅུང་མང་ཚེ་ཕལ་ཅི་ཅི་ཅི་བཞུགས་སོ་སོ་རུང་དེ་བར་ཤེ་ནི་དང་ཚིག་དེ་མང་ཚོགས་ལ་ཤམ་དག་ཤ་བ་དང་ཡར་མ་ཅེས་ཅུང་མང་ཚེ་ཕལ་ཅི་ཅི་ཅི་བཞུགས་སོ་སོ་རུང་དེ་བར་ཤེ་ནི་དང་ཚིག་དེ་མང་ཚོགས་ལ་ཤ ཚང ཅིག ཉིག ཅིན ཤིང ཡུས ལ ཐོན ཚེ ཚན དེ དེ གི མི ཡིན པ ཏ བའི འདི ཤི སེམས སེན ཇགས པར ཞིན ཚོང ཤ ཏག ཡུས ལས ཤར ཏུང ཤེ དེ རྒྱལ ཡོངས སུ ཁོར ཅིག ཐུབ པར ཤི པི ཚལ ཅི ལག དང ཕན འབྲས མཐོ རུ གཏོང བ དང ཚིག དང ལས སྒོ མཉམ འབྲེལ རྒྱབ བྱ བའི རྐྱེན སོ ལ ངེས འབབ བྱས པ དང ཤེས སྟག མ ཤེས སྔོན ལ ངོ མེད རྐྱེན ངན ཐག ཆོད པ དང ཤེས སྟག ཤེས མ ཐག དེ ཉར མོར ཐག བཅད དེ ཅིག ཉེ སིམ ཤེ ང ཡིན འབྲེལ དང ཅར རྒྱ མཉམ འབྲེལ རྒྱ རིམ པར ནམ པ ཁྲིམ པ དང མན ཅིན གན ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད ཁྱེད རིག ནས ཡུས དང ཁྲིམས ཆུང ཡུས འཛུགས པར སྐུལ འདེད བཏང བ དང རྒྱལ ཁབ རིམ པའི བོད ཀྱི རིག གནས རྒྱལ ཁབ སྲུང སྐྱོབ ཚོར ཏེ ཁུལ འཛུགས པ ཁྲི ཐོན དུ བྱས ནས གཟུགས འདེ རིག གནས ཁབ བཞག རྒྱུན འཛིན དང རིག གནས ཡུལ སྐོར མཉམ འབྲེལ བསམ བློ ཡོང བར སྐུལ འདེད དང ཉེས ཏོང ཉེར སྒྲིག ལོ ནས ཉེས ཏོང ཉེར རྒྱལ ལས བར གྱི ཁྲིམས ཆུང ཡུས འཛུགས པའི ལོ ངོ སུམ གྱི འགུལ སྐྱོད ཇེ བཞི གཏན ལ ཕབ པ དང ལོ ངེ ཁྲིམས ཆུང ཤེས བྱ ཁྱབ བདེ རྒྱ འཆར གཞི ཐང རྒ བ ལག ཏུ དར ནས དིམ འགྲིག དང ཁྲིམས ཆུང ཤེས བྱ ཁྱབ བདེ རྒྱ སྐལ ཉེ ཞབ ཞན དོན ཁྲོད བྱས པས ཀལ་བ་ དང ཟོལ་ཞིན ཇོང་ཚལ དེ་ཉམ་ལེ་ བྱ་ཆི ཇོབ་ཅིལ མར་ཆ པ་དང རིག་ནེ་ཅི མ་སམ་སུ་བ་དང ཁྲིམ་ཆུང་གི ཇོ་ཚལ ཚ་དེན་དར་སྟོང་བ་ངོན་གེར་ཤུང་
1: ཤུནི་ ཇེཆི སང་ཅིར ཁོལ་ལ་སང་རུ་གོ སོ་ད་ ཨར་བཅི ཇེ་སུང་ པུ་ཡི ཆེན་ཚོ ཉན་ཅུར དང སར་ཇུ པེ་ཏོན་ནེ མེ་ཅ་ ཐམ་ང་ གོ་སུང་ ཇེམ་ཚིན ཇོང་ཁན་ཅ ཇ་ཁབ་ ཁག་ ཁོམ་གཅི ཚོང་ད་ ཚོ་པ་བཅིལ མ་ཁོང་སམ་ པོ ཕན་ཚིན བར་མ ཇེ་ལ ཇེ་སབ་ དག་ ཏོང་ཡི ཁོར ཇེམ་ལ ཤིཔ་ཨར་ཏི ཁསམ་ཅིན ཉམ་ཅུལ དང མ་གཏོན ཐན་ཅུར ཁ་དང་སབ་ དག་ ཏོང་ཨ་དང ནེ་པ་ སོང་ཅུ ཤིཔ་ཨ་ སོ་ཚལ ཡོ་པ་ཏི ཉིག་ཁལ གོ་པ་དང ཉམ་དུ སོང་ཅུབ ཤེ་ནི ཆེར་བ དང ཡོལ ཚོང་དེ ཐོག ད་ དང མིང་ཡི བདེན་ཅིག ནེབ དང སོ་ད་ ཨར་བ ལ ཆབ ཞིན པའི ཉེན ཁ ལང ཤེ་ཞིབ ཤི ཚོམ ནམ་ཅི མེ་ཅ དང དེབ ཞིན སོ་ད་ ཨར་བ ཅིག མང་ཤུལ ཁ འཇུར མང་ཅི རིག་གོ ལང མིང་ནི རྒོ དང དང ཨ་ཏེར ཅོན་ཅ ཅག པོ ཤི ཁང ཉམ་དུ སོང་ཅུབ ཐལ དམ ཅ ཕ་དམ བོབ ཤག པ ཅ ཅག ཅི སོ་ད་ ཨར་བ ཅིག བདེན་ཅིག དང བདག ང ཁུང ཆ ཚང ལ ཉམ་དུ སོང་ཅུབ ཤ ཅིར མིན ཐམ ཤུང ཨ་ ཅེལ སོ་ད་ ཨར་བ དང ཐར་ཁེ ཕ་ཁིས་ཏམ ཅི ཇ་ཁུབ སམ ཅི དབ ཅ་ པི ཅི བདན མེ་ཅ ཐམ གོ སོང་ ཅིམ ཐན ལ མང་ཐག གོ པ ཅེལ ཅིན ཐན དེ རྒྱལ ཁབ དེ གསུམ གང རུང ཞིག ལ དྲག ཤུགས ཀྱི གོལ ནི རྒྱལ ཁབ ཡོངས ལ མིག པ ལྟ བར སྤྱི གཏན ཁུལ ཞིག ཡོད ཉེ ཆར ཡེ མན ཁོ སེ དྲག ཆེ ཚོགས པ དང སྲིད གཞུང ཕྱོགས གཏོགས སུ གྱུར པའི སོ ད ཨར བར ཁྲི ཚུལ རྒྱུན ཆད མེད པར ཛ དྲག ཐུབ ཕྱིན དེ ཕྱོགས ཉེ གི ཕན ཚུན ལ ཕན དུལ དང མི མི ལག ནམ ཅིན རྒྱལ ཁབ ཡང ཡང ཕྱེད ཅིན ཡོད
0: ས ནི དེ གི དེ ཚོ ལ དག བའི ཚིན ཉེར ང ཉན རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི Gani Sinzin.

0: 中国党的甘宁在北京东北开始生产出等建筑在地，他们个是大把感情上的。中国书记甘那书记娘的，也可以叫我吃些广东的感情，端出生活等一会儿。 中国书记甘那书记娘的，也可以叫我吃些广东的感情，端出席的。苏贞昌在此也认真学巴当，恰似他的潘村的一期，十分的当时的。今年年尾，也去东华集训的。中国党的甘宁，他去罗仁镇了，坚持买不着当时的人物，而另外些人要集训。韩正杰，中国党的甘那，也可以去，每个人真的做人当，而且可将中途比上这个出，咱们能三五次就巴当。
1: 咱们能脱手娘这期，让你来多吃东西等，大家公平的东西给他们，他们个三等一块。还有啥别个？说你去没得的，潘村的家就是借钱充实的，趁着了娘们些黑钱的东西。中国书记甘那书记喊的，第二次通空等，江东的空，李瑞个手中，那就那眼睛东西差不空能跟娘们边头钱不一块。甘那书记没得的，中国开了口去，马上就是可以个老婆真给巴等。
0: 过去的门给别，手机也完全跟了不上的。潘村的开盘头把当，娘的陪金主委，另外些人一块。马哈马爷韩正杰呢，主席习近平了，他是么那么得给参加协商？公开中国党的甘宁瓦尔金主委，罗杰孟杰等部有把当。中国书记卢孟别人，甘宁的罗杰罗杰么，咋起的能委，他去出席。甘宁书记同他玩什么的？中国几个啥都能乐得那么些金元了，从头等俺个送，第二季。
2: 昨天不做政策就吃不空能，娘们有些巴当。目前这个呢，别人也不啥么些的。说你今天为能顿，凭什么接触这东西，能把这个保证一下？年困难吧，第四季应该腾地小北三角类似的东村的那种。类似的是庄主把宽大的杆子等，庄主眼看我说那么才让等，划分家，搓么些？大概话多几才让？学习大概话跟着才让等，说那么人情人，还有先说等么分广播，你去切几个，你那么多装扮人，疼着姐妹类似能啊出来人家了，大对么？
3: Malirinchin namla devikhtam harji ngli chela sur jol de thung zavtun
4: nyen kanaba kenaba de muina taing nga churang ni kem jung je de thung kur dang len chin te de thung zavtun len chin nang han jum shong song nga len chin di don zam ba yang mu ru ma yin Tangdi lenchen nang de nga chi khe nam la hipshi dang kang tang ma wo de sung so rin che che ji chan ban ga go zhi xiu bi xu ni chang mi chan ba de de la ri ri jin shi de nian ruo
5: hipshi dang kang
4: nian ke nan ba Tangdi hipshi dang kang ge lenchen nang de to me don di ngi ne jong de ma wi jirtren go song she pe kor ge hipshi ang o chu zgi ju yile re ta don kan dang gu chnu ge jig ni to chlin gi na yang arim jin mar chig pa dang ga nam shi ga am khi chi nu ge ta ge don kan de ngi na jong de ma nu ge ner ge na chu dang lig bir de dang gi shi ner je mang den rong gu chu ni de mu zhe ta don ka ge ngi nen de gu chi ge de dang ni ni den ge ta ngon go go nu ge ko ra san gu ba ge tin jin sur ge hob chin chi chi man kan ge jin ge bra chap chi ner ge sur ge chan ke ge ju ren man ba 周慧燕啦，简直是个游客。周慧燕这些把单呢，而今等同路个，但是当地人呢，人个马路跟人呢，混着的呢，抢着么啦？俄罗斯大沃，啊，对么？这个人们跟人呢，混着的呢，难得让人个夸下过路，啊，但对人的俄罗斯人的多马路人过路个，那拉是夸游客在带游客。
6: 大地么这个俄罗斯人的干滚着，等你罗冲西巴尔嘎个，俺们各国人哇，还正羡慕个大哥，他不得多送你一个你的么子个？第二大哥，兄弟，端起刚打这个多少个你呢？第二个你我住这个就业了，可就没给点出的那多少些吧？啊，但今的罗瓜家就个公司，从我这个成功中的还正个做着。
4: ལགས་པར་ཏ་ཨ་ཟི་སམ་མ་སི་ནུག་ངན་ད་ཏ་ནི་ད་སང་ཅུལ་ཁང་སོང་ནུག་བཞི་གི་ཨ་ད་ཨ་ཟུ་གལོ་ལོ་ཨམ་ཡང་ན་ཧབ་དེ་ལ་རྒྱམ་ནུག་བཞི་གི་ནི་ད་ལོ་ཀ་ནདེ་ཡིན་གི་ན་ཨ་ཟུ་ནདག་ཟི་ར་ཨ་ཟིར་ཆ་ཁུ་བེ་དེ་ཏ་ནི་སང་མ་སི་གི་ཅུན་དེ་ཧ་ཅང་གར་སུ་བཞི་གི་ཨ་ཏེ་གི་དེ་ཏ་ནི་ད་ཨ་ཟུ་ནདག་ར་ཐ་སིན་ཆ་པ་ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི Тима цикэйн гэна азу та лавайна чуку нятву ла сухуайан аргин табжи дэтэнгэ хцангмазг дягу нима цикэ та немах гамэ дэтэнгэ мэргүн нүгэ нэтэгэн дадгу сойгүгэ. Та азу ганигра на. Тима цикэ та азу ка ла сухуа та лукуан да тэко нүгэ тэнгчэн да жэнюн артун гэнтэвэ дюндэйн хачэнгэ сузгэрэ. Тир димцэйн гэна тан дэрка ин гэна азу нэтэгра. Chasin da dugu lipong ashig yuga yilm suuzgir zitan yuka. Gani ingi na zaatung tang ngaysu lgintan xeba. Da artoon kandin cungi na anamshi irgam xichi nugartabga chi mga yin tungu ni. Di mazika nsobjilag sira dani jikir zindi nuga sirg mga yisa guni tumuzgir. Huin jugdi na azu ngucurda dani xangtug sarwa, njirg, xarnag suqtawir. Da sirin da dhigin yena azu lipunga rimgug niwaan da dhigu turndag da hrtungtab nima cika da nerg nuciin gugbarin panba yu zihdan yuk. Da azu ganigo nuga dicun dangiz kagdhigi yu na yang hachanga zuuzgra. Digina azi da argungma rire chachulab dhinni rgaga wara ganil goni tumuzgra. Ganil dangiz gugdangna da azu lipung diin yena larsura rimgug niwaan da dhigu turndag hrtungtabni. Di ma cika da azu nginil njunggu nuga nyankayang ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Gaete ta azu hongo tsaajig jindranda, galo le jindranda. Dani arangga sun shanba la suqwa ga naitag damu yotang na, titug da manba doongo nima cik, ta manba ga arangnik nitsil sawu zik hinu gijgini, ta dihtara man tongjunda zuuzgra. Diapa muwindi na, daetang larsur khijigba. Ta tavlam na suqzig jili daetangi, rtoon ka ga ngini ngongog hivshan da dugu rjiluin daetangi, gugsun ga ndahin da dugu torndaga tonggo ga. དེདང ཆབ ཅིག དེ ཁེམ་རা ཅུགབོ ལེཅུག ཅིལ་ འདེ་ཡུག ཁེཤ་ འདེ་ཅུག དེདང ཐེམུང་གི ཐོནི གིན ངོང་གུག ལེཅུན ཡིགབོཟག དབགོནི མཚེག དང ཐོཏན དེཁར དནི ནེཡིམ ཚོན་ཛན ཏེནིག ཅཅྲགའིང དོར་ནང ཡིན་ཟང་གི རེ་ཏ་ གུནི ཤེཀུནུག ཤེཏབ དར་ག ལེཅུང ཐམ་བེ་གུནི ཅན་ན ཏོན ཁ་གི གིན ངོགུནུག ཉེན་ཁན དདོ ཅེཅུང ཨར་ཏུང ཐུབ་ནི མཚེག རང་ཉིད་དང ཁེམ་གི དེཐང་ཡིན ཁསུང་ཅུ་བེ་ཐབ་གི

0: ཚེད ཉེན ཁེ ནན པ ཐང དེ སོ རིག ཆེ ཐེ གེ ལེན ཚེན ནང སོ རིག ལོ ཆེན ཨོ ལག སོ རིག ལོ ལང གར གེར གིན ཆེ མོ རྐོམ ཆོ རྒྱམ ཚེན ལག གི ཁུང གི སམ པིན ཚོ ཨ སི གེ ནམ ཤིལ ཁེ གེ མེ ལོང ཆེ ཐེ ནང ཡོ པ དེ ཏང དེ པི ཡ ཆི ཉེན ཁེ ནན པི ཤིབ ཏེ ཉེན རོ
1: དེ དང ན ད ཅུན དེ ཨེ ཝ ར ད ད ཁམ ཚ ཡོ ག ད དང སང ཡིན ན ཅུན དེ ད ཝ ཁ ཤི ག ཨེ ཝ དང སང ད ཤམ ཅིག པ ར ག ག ཤེ ཚ ད ར དེ ན ར ག མན ད ཝ ང ཅ ལ ག ཡོ ས དེ དང ན ད ད ག ཚན རིག ཤམ ཅིག པ ན ར ག ག ཨ ཅུ ད ར ག ད ཕན ཚ ན དེབ ཇུ ར ཡི ལ ད ག ད ད ག ཟོ ཤང ཆུང ཆུང ག ནང ནི ཅུ མང ཨ ཐོན ཅེ ཇུ ད ཁ ཚེ ད ན དེ ཤམ ཅིག ཅི ག ར ta khuin jog jaz ka zo shang li sa ke in jer ka shang sa ta ta ga mu mu li she ko ka a ta ta ga mu chi ka nang ni jama ta atar ka chig chig shang sa dik thi na jama ni ja sam ja ta mti yong gyo sa mar ta jin de na jama ngab ja chig ja te yong gyo sa shi ga sa shang shim bu in ni ta mo na jama tong chig chig zo leng go ni ta mo te ge ta chan ri shim jig par ka ga shim jig chi da tang ta tang sang jin na ta gen ju shi ju zi te ge wa ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས དེ དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས དེས ཐུབར ད ཐུང ཅན རན ར དེ རོ ནི གོ རི ར ད ས ཅན རན ར ཡིན ར དང མ ཟོ ཡིན ན གོ རི ར ད ཐུབ ད ཅིག ཅིག ད སོ སོ བེ ནི ཤ མ མ ནི ད མོ ར ཟེ ཨ ཡ ད དང སང ད ག ཐུབ ར གོ རི ར ད མོ སི ན ཨ ད ད ག ཅིག ཅིག ཤ མ ཡིན ནི ད མོ ར ཁས ཅར བ ནོ ཏེ ཡིན ན ཅིག ཅིག ན ད ག ཨ ཟོ ཅུ ཤ མ ཅན གུ ད ཁ ག ཟེ ནུ ག ཏོ ཤེ ན ཐིག ཏོ ཅ མ ར དང ད ས ཨུ ང ཤམ ཅི གེ མ ཐུབ ད ར ཁང ད ར ཅང ད ད ག ད མོ ག ཆ པ ར ཡང ཡོ ནི ཁ ར གེ ད མོ ཡིན ས དེ དང ད ད གི ནུབ ཕྱོགས ཚན རིག པ རིག གི ཤེས ན ཨོ ད ཇུ གི ནང ན ཆེ རེ ན ད ཐན ཆེ ང འཇར གི ད ཇི ང རྒྱི སུ གོ ནུ ང རྒྱི གི རིག སུ ཆེ བ ད མང སི དེ ཇོ ནི ཚ ལ ར ཨ ཁྲ གི ཇི ལ སུ ཁོ ན ད མོ ད ཚོ ཕྱི གི ཇི ཨ ད ད གི མང ཨ ཡོ སུ གི ཡོ རེ ཨ ད ཕ ཆ ཆ ཐ མ པ ད མོ ད མོ ཇི ཡོ སི ཨ དེ དང ན ད ད གི ཆ ཟ རེ ད ན ད ད གི ཨ ཇུ གི ནང གི ད ཇི སུ གོ ནུ དེ ང ཆ མང ནི ད མོ ཟ རེ དེ དང ད ཨ རང ལུག ཤེལི སོང ན ར ད ཇུ གི རུ ན ད ང ར བ རེ ཨ ད ཁ གི ས ཆ གི ཁ ཅི ནུ གི ཨན ཇུང ག ཤེལི ད ད ང ད ཁ གི རུ ང ར བ རེ རུ ང ར བ དེ ལ ད ནི ད ད ང ད ཁ གི ད ནི བ ཆ ལ སལ བ ཨ ད ད གི ད མོ ད གི ཨ ཁ གི ནི བ ད ད མོ རེ ཨ དེ དང ད ད ད ད ནི ད གི ཁ གི ཕན ཡུན ད རུ ཤེ ན ཆ རེ ཟ ན ད ཨ ཕན ཡུན ད གི རུ ཚ སོ གེ ད གོང ནི ཤ གོ ནུ ཁ བ ཕ བ ཨ རུ ཚ ནི སོ ཨ ཨ དེ ད ནི ད ལོང ཇོམ པ ཨ ད གི ད གི ཨ ནི ཤ ལ སི ལ ཡ ནུ ད ག ལོང ཇོམ གེ དེ ད ནི ཆ ཝ ཡང སེ གེ ད ག གི སི ལ ནི ཝ ཡོ ག ཟ དེ ནུ ད ག ཆ ཝ ཡང སེ གེ དེ ད ནི ད ད གི ད ནི ཚ ལ ཤ ར བ ད གེ ཟ ཨ ད ད ག ཟོ ད ག ན ད ད ག ཇར ད ག ཅར ད ག ཟ ད ག ཡོ ན ར དེ ད ན ད ད ག ད ག ན ད ད ག ཁ ནི ཆ ཟ གོ ན ར བ སོང ན ས གོ ན ར དེ ད ན ཚ ག ན ང ད ད ད ཤ ར སོང ན ད ཨ ད ད ད ཚ ར ད ཇུ ག ནི ཝ ཡོ ག ཟ ཨ ད ག སོང གོ ག དེ ད ན ད ད ཨ ད ད ག ཅ མ ཁན ཆང ན ང ནི ར ད ད ག ཇུ ག ནི ཝ ན ར རོ རོ ནི ད ཆ ཁ ཤ གོ ག ད ཟ ན ཨ ད ཇུ ན རོ ང ར ནམ ས ལ ཆ ཝ ཏེ ཡེ ཟ ཨ ད ད ག ན དེ ཨ ཅ མ ཁན ཆང ན ང ནི ཡང ད ག ཇུ ག དེ ད ག རོ ང ར ཝ ཡིན ས ད ཇ ཇ ག ན ང སོང གོ ན ར ཉི ག ཅི ག རེ ད ཏོ ནི ཁ ག ནི ཝ ཡིན ཇ ན ད ནམ བ ས གོ ན ད ནམ བ ད ན ང ད ཁ རེ ཁ ར གེ ཁ ར ན ཅི ཡོ ག དེ ད ད ད ག ས ལ ད ཅ ཝ ཨོད ཁོད ཉིད གོང ནས ལས ཇོ ནོར ཉིད གར གི ཨ དེ དང ན ད ག འདི ཁར གི ཕན ཡུན ཤ ཟར ན རོ ཚ ཚོ ཕྱི ལ སི ད རོ ཚ བ ཚོ ཤེ པ ཨ དེ ཚོ ནི ད ལོང དང ཆི བ ཡང ཕན ན སི ཨོད ད ན གོང ན ཨ ཅི ཤ ཡོ ནོ ག ལོང ཇོམ པ ཁ བ ཕ ལ སི གོ ནོ ཨོ ཉི བ ད ད ཡང ཇ ནི ད Tendro ni ta tigne tsikla sherwa de pershes kuno. Oda tigne tsikha sheris kuno tsikna nga jamsono. Ondir ka yang ta ga panges. Tedana ta kha chhpu ga lokes. Oda nda kuna somme ka. Tedana ta ta ga chugar gse chirwan da sina chine. Azo li ga kha ta yang tsi ga kha ga ta ga chas gona re. Nang ga di shandig ta yang shamu ga lokwe. Chhpu ga lokes. Tedro ni rapa ra ta mo chhchig chi zona ta yang jor thapchi go yang. Ka ge panges chhchig jorla. A chungsil chas. Takarge injina daga siri tsgezi chig machunna ramu tamu injina chirezina tamara kukwa tsgezi shagas kiwar. Tedana da chirin chundi chirezina da daga hatsata tsgezi nyamu gtungas kiwar. Tetroni chirezina hsintang wakin changwa tgla nusi. Oya ta sinrik nal. Tetroni wakin changwa ina kirge tsge nukas. Ta jimtsin chirezina kongni kirga aru ngarwa li chepi ta daga nguga niwa ta chwa tang silwa. Tianqi ni da ge zhe mei hen cheng na song zhong nu nan ba on de yu nu ta ge da chi re de da da ge ke ge shi wa tang si wa yi nu ta ge da chi re zna da da ge wei ken cheng wa la zhe ge zo nu ge shi ki wa re ri da ra ta kang da cheng ni ri ge da ge li ge da ge rang xin da ten zha ge ma re te da na da chi re zna a zu sa cha yin ji na a ta zhu ran di sa man de da xi ge da har chi da ge ni ma chi ga cha ma sim zna ran zha ta kang da cheng wa ge da de su wei li sa gu ni ja ki ge zhu shi ko nu o ta da ge zo dor me ke shi go re ten zhu ni zo da ge ta zhong gu nang ken ni xie li song na da ge xiang shu ota ta ge di sa cha ge ni ka ge ota ta ge zan zhe zu re te nu ta ge ke ge nopayu ni tamu yin ji ma re re zha ra ta kang tar cheng di ta zhu ge ri se chi wa meng a sa ge me nu ge ota ndamu ge nye ge ta ge sarwa si yong na ota ndamu tsi ge re no chu ndamu yang yo si te tang na ta chi re zi na ta zhu si kwa nu zhu nde ta chi re zi na ta ta ge shi ge cha ni kir ge ta ge zi pu ndak su chi ku ten zhu ni a long jom ni ota ndamu ge she li yang yo ni te ge ta ge yang nja ri ke nang ge ta wa ke pan sim su kwa ta ta ge che per ta pu kwa on da mo yens ki yore te no ta ge ta chun dan da mo zre si ya ta ni ta da ge nga wa mu ta ge ni yin ta ni yin je na zo thor gung ge ta thamu ma yin ba ge rang ge ta kha zi cho ko nu ga zo ta zo wa mar ga chom je na ta ge cham ba sa chi ku ta ni ri te tang na da zo so jing ge she tang la ka ni ra ta ngo na cham zin ko nu ra ta ni tang ja li ta she ki yore te tang na ta ni nda yin je zi ge ta ta ge zi chang machine ta mo zi ma ri cha ra ta kang tar chang ta ge ndor di zi ngo chu yin na chi re zi na ta ni nda yin je na ta thor gang na chi nu ge nda mo ge nja zi re si te nu ta ge ta kong ni nge she ko nu ge ta ge chu si ko nu chu chi tang ge la ke she li song na ra ta wo ke zo thor gang ge sa cha nda ni yin je na ta chu nda tang ma zo ta ge ta ra machi ni ta zi ge ni zo chan ri pa ra ndi shem ji ge da tang ge ta sa thu sa ma sa kang ni na ra chi ni ge nda mo ge ni ge ri se chi ra nda ka il da tang ge ta ge tang sang yin je na ta thor gang ni ra chu nda ma ngan dip ko nu ge ta re te tang na ni yin je zi ge ta na nga mu ni ta ker ge thor gang ke ge zi sa cha chi sa ra thu sa te chu ni ta ge cha ta ra nyung sa ātān dhamu nīrā kārgēs jī thamni dhamu gā chāchī dhāni dhamu sri. Tē tāng nā tā tā gā kārgēs jī yāng thong nī dāwā sīmni jī dhamu mā tōng mānggō rā sī kīwā rā. Tē tāng nā tā tāng sāng jī zī kā nī gā dāng shik nī shā nā zū tā nī kār, nī nāg, nī chā, nī mīg zī tā tā gā yuā tā kā kār kū nī dhamu rā. Rī dhā rā tā kāng tār chāng cāng mā nī gā rā sā chir wā rā. Tē tāng nā tā zū tā gā mānggā zhōng nī rā tā gā tā tā gā nī kār, nī rungun nenak nergo tsu zire oda tkhe yang ta ga yewa kari tkhe ko go tian che ni che re ta na ta ga ni ga nang na yang ta ga ni jamba zi yang damura yos oda tkhe she chda yo ko a te ta na ta kang tar chang ni de ari manja ni tamos dokra a ta tar ka manja ni tamore ri ta ra ta kang tar chang khar ge a ta thar te li ona ni ga ri chi gi ni tamore te ta na ta ji in na ta zu ni ni ta chamba ra chang chak che ta ta ge cham chama ji ta ge tang sang jin na ni ge cha zo go ne tamore yo ko ka te ta na ta ta ge sa ma ge nang ge ta phati che ra ta chamba yin ski wa re te ta na ta chamba zu chom je zu ko ta tang ma ge nang ha mu ge nyer ka ge zu ta kyu ra xina re, ni ra xina re. Te tanga ta samba nda yinchik machik ta ni ga thakwa nuta re. Te tanga ta ni nda karga ta nanga ni ga ta sangshi te chomjizka kaga jachara te ta tangsanga kachayali shayali songna shamjigi na ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: ཁྱི རྒབསིན ཛགུན ཅིག དེ རྗེས རྒྱ ཁུང ཅིག ཅིག ཅུན ཅིག གདག ནམ ཞི ཕོ ཅིང གར པའི ཇོང ཡིག ཇོང ཅིག ཁང དུ ཕེབ ནས ཛག ཅིག ལང མོ ནང ཚད ཆེ དང ཝང ཡི ཧ ལི ཕན སོ གོང སེ དེ ཤེ གོར ཤི
1: ས དེ དེ ཚུལ དར གི ཚི ཉེ རི ཉེ ཅིག ང ཅོ རེ རྒྱ ཁབ ཅིག ཅུ ཤི ཞི ཅིན ཕིང གི ཨ རི སན ཛན ཐི ལང ཕོ དང ཉམ དེ ཕོ ཅིང གར ཉི ཅིམ ལུམ ཛལ ཞི ཅིན ཕིང གི ཏན དོ ནེ ཀྲུང གོ དང ཨ རི རྒྱ ཁུང ཅིག ཅིག ཅིག ཅིག ལོ ཤིལ མང གོར བར ཕན སན ལང ཚམ རང ནང ཝ ནེ ཀྲུང གོ དང ཨ རི འཇེ བི ལོ རྒྱ དང ངར ཤོང ཉུང མེ ལ ང སེན ཐིག ལང ཕོ ཉི ཅི ཐོང ཐ བར སམ དེ ཕྱེ ཐབ སྣ ཚོགས ལ དེ ནི འབྲེ ཐུག རྒྱུན ཆུང ཤེས དེ ཐུ མུང གི ཀྲུང གོ དང ཨ རིམ འབྲེ བའི ཀྲག བཟང ཆེན པོ འདིར གནས ཚུལ དང ཁ ལོ བྱེད བཞིན ཡོད ད ལོ རྡར ང བར ང དང སེན ཅིན ཐིག ལང ཕོ ཉི ཅི ཅིག མཐུན དུ ཀྲུང གོ དང ཨ རིམ འཛུགས ཁྲིད རང བཞིན ཅན ཐབ ཅིབ ཏན ལང གི འབྲེ འཛུགས ཀྱི ཐག བྱ ལེ ངེ ངེ གསར བ འདི ཀྲུང གོ དང ཨ རིམ འབྲེ ལས དོན ངེ མཚོན ཡོད ཅིང མང པའི རེ བ ངེ མཚོ ཡོད པས རྒྱལ ཁབ ཉི ཡང དག པར ཉམ ཉེ ཐབ པའི ལམ དུ ཆོ པའི གོམ ཐུབ གལ ཆེན ཞིག ཅིང རེ ལ ང ཚོས ཕུགམ དུ འདབ ཞབ ཆུ དུ བྱེད ཉམས ལས སོར འཛིན པ དང འགྲན སུ ལ ཚལ ཡོད པ ཕྱོགས འགལ ལ ཚོད འཛིན ཐུབ པ ཞིབ བདར རེ བ ཡོད པ བཅས ཀྱི ཕྱོགས སམ པ ཚོན བྱས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ གཉིས ཡང དག པར ཉམས ནས ཐུབ པའི ལམ ཞིག ཏོ དགོས ཀྲུང གོ དང ཨ རི རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱིས ངེས ཉེར ཉམས ལས ཁྲོད ཉེ ཕན ཉམས རྒྱུད བྱེད དགོས ཤིང འགྲན སུ ལ བཟང པོ ཁྲོད ཕན ཚུན ལ གྲུབ འབྲས འཛིན པ དང མཐུན པ ཡོང ཐུབ དང མི མཐུན པ སོར འཇོག བྱེད པའི ཁྲོད ཕྱོགས འགལ ཐག ཆོད ལེགས པོ བྱེད པ ཕན ཚུན ལ ཡིད ཆེས བྱེད པའི ཁྲོད ཞིབ བདེ བྲན དེ ཀྲུང གོ དང ཨ རི འཛུགས ཁྲིད རང བཞིན གྱི ཐབས ཇུས བརྟན ལྷིང གི འབྲེལ བས རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི མང མང དང འཛམ གླིང གི རྒྱལ ཁབ སོ སོ མང མང ལ སྔར ལས ལེགས པའི ཕན དེབ བསྐྲུན དགོས ཞི ཅིན ཕིང གིས ནན ཆེ ཕན དོན ཕྱོགས གཉིས ཀྱི དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང ཚོགས པས རེ འཁོར གསར པའི གྲོས མོལ བྱས ཏེ མཉམ འབྲེལ གྱི བཀོད སྒྲིག གསར པ ཞིག བྱུང ཞིང དེ ནི རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི ཐོན ལས ལས རིགས དང མང ཚོགས དེ མིན གོ ལ ཧྲི དཔལ འབྱོར ལམ ཚོད ན གཏམ བཟང ཞིག རེད མཉམ ལས ནི གཉིས འགྲོ ལམ ལྟ བ ཞིག ཡིན ལ ཀྲུང གོ དང ཨ རིས དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང གི འབྲེལ ལ བརྟན པོ ཡོང བར མཉམ ལས ཀྱི གསར ཐོ རང ངོ ཞིག བཟོར དགོས ཤིང གནད དོན གྱི གསར ཐོ བཙིར སྣོམ བྱེད དགོས འདྲ མཉམ དང བཙན འཇོག གཉིས ཕན བྱས ཀྱི རྒོང དོན རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཚེ གནད དོན ཐག ཆོད པའི ཐབས ལམ ཉེ ཐུབ ཕྱོགས གཉིས ཕན ཚུན དབ ཆོད པ དང གཉིས ཕན མཉམ བཅས ཀྱི ཕྱོགས དོན མཐའ འཁྱོངས བྱས ཏེ ཀྲུང གོ དང ཨ རིས དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང གི འབྲེལ བ རྒྱུན མཐུད དང བརྟན པོ ཡོང བ དང འཕེལ རྒྱས ཡག པོ འགྲོ རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུའི རེ བ ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི ཏན དོ ནི ཀྲུང གོ དང ཨ རི གཉིས ནི མུ མཐུད རིག གནས ཀྱི རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ ཞིག ཡིན ལ ཕྱོགས གཉིས ཀར འགྲན སུལ ཡོད ཅིང སྔར བས མཉམ ལས བྱས ཆོག པས སོ སོ ལག ཆ འདོན ཕུལ གང ལེགས བྱེད དགོས པ ལས ཕན ཚུན འགོག སྲུང བྱེད མི རུང ཕྱོགས གཉིས ཀྱི མུ མཐུད དུ མུ མཐུད རིག གནས ཀྱི གླེང མོལ བྱས ཆོག ལ དེ ཉེན ཁ དང ཁེ ཕན ཐད སྤེལ རེབ བྱས ནས ཐུན མོང གི མུ མཐུད རིག གནས ལོག སྤྱོད དང ངན སྤྱོད ལ སྔོན འགོག བྱེད དགོས མིའི རིགས ཀྱི མུ མཐུད རིག གནས ལག རྩལ ལ དོ དམ ཚོད འཛིན བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས ཤིང མི རྩ བར འཛིན པ དང ཡར བཙུན ཅན དག རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ མུ མཐུད རིག གནས ཀྱི མིའི རིགས ཀྱི ཡར རྒྱས ལ ཞབས འདེགས ཞུ རིན འཇུག དགོས ཞི ཅིན ཕིང གི ནན ཆེ ཕན དོ ནི ཀྲུང གོའི ཕྱོགས ཀྱིས རྒྱལ ཁབ གཅིག གྱུར དང ང ཁོངས ཆ ཚང སྲུང སྐྱོབ བྱེད པའི ལངས ཕྱོགས ནི ཧ ཅང གསལ པོ ཡིན ཨ རིས ཕྱོགས ཀྱིས ཐེམ རང བཙན ལ ངོ རྒོལ བྱེད པའི ཡང དག པའི ལངས ཕྱོགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པའི རེ བ ཡོད ལ ཐེ ཝན ཅིང གནད དོན ཐག ཆོད གཟབ ནན བྱས ཏེ ཀྲུང གོ དང ཨ རིས ཐབས ཇུས མཉམ ལས དང རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི འབྲེལ ལ འཕེལ རྒྱས འགྲོ བར རྨང གཞི བརྟན པོ དང དགོས ཐེ ལང ཕོ ཡི བརྟན དོ ནི ཀྲུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང ཐང དར ཨ རི རྒྱལ དོན ཚམ རག ནང བ ནི བ ལབ ཆིན ཅིན ཚམ རག ཞིག རེད ཨ རི དང ཀྲུང གོ གཉིས ནི རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ ཡིན ལ ང དང ཀྲུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང ནི ཀྲུ པོ བཟང པོ ཡིན ཞིང འབྲེལ འབྲེལ བསམ བོ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཡོད ལ ང ཚོའི འགོ ཁྲིད འོག ཏུ ཨ རི དང ཀྲུང གོ འབྲེལ ལ ཡག པོ ཡོང ཐུབ ངེས རེད ལ རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང ཚོགས པས རེ འཁོར གསར པའི གྲོས མོལ ལ གྲུབ འབྲས གསར པ ལང ཡོད ལ ཕྱོགས གཉིས ཀྱི མུ མཐུད དག ལང མོལ བྱས ཏེ སྔར ལས ལེགས པའི གྲོས མཐུན འབྱུང དགོས མུ མཐུད རིག གནས དེ མིའི རིགས ཀྱི མང པོར འབྲེལ ཡོད པས ཨ རི དང ཀྲུང གོས དེ ཐད ཀྱི ལང མོལ རྒྱུན འཁྱོངས དང མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན དགོས རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི ཚོད འཛིན གྱི ད དུང དབུས ཁུར གྱི གནས བབ དང ཨུ ཁུ ལན གྱི མཉམ ཉིན ཁྲོ ཞིམ བྱེད ལང སོགས རྒྱལ ཕྱི དང ས ཁུལ གྱི གནད དོན གལ ཆེན ཐད རྒོང ཕྱིར རྒྱས རིམ ཚལ རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི ཚོད འཛིན གྱི ཕན ཚུན ལ རྒྱབ སྐྱོར བྱས ཏེ ཉེས ཏུང ཉེས ཏིག ལུ ཡག ལང དང ཞིབ དེ དཔལ འབྱོར མཉམ ལས རྩ འཛུགས ཀྱི འགོ ཁྲིད པའི དངོས གཞི མིན པའི ཚོགས འདུ དང རྒྱལ ཁབ ཉིན ཤེས དེ ཚོགས ཀྱི འགོ ཁྲིད པའི རྩེ ཚོགས ཡག པོ གཉེར རྒྱུའི གཏན ཁེལ གནང ཚེ ཆི དང ཝང ཡི ཧ ལི ཕན སོགས གོང སུ ཀྱི བྱེད སྒོར ཞིག
0: ས དེ དེ ཚོ ལ ད གབ ཡི ཚི ཉེར བཞི ཉེན གྱི གོང མོར ཨ རི སིན ཚན ཐིག ལང ཕུ དང ཞ མོ མེ ལ ཉི ཡ ཉི ཅི ཀྲུང གོ རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུ ཤེ ཞི ཅིན ཕིན དང ཞ མོ ཕན ལི ཡོན ནམ ཉི ལ ཕོ ཅང གར པུ རེ གབ སི རྒྱལ ཁབ སོ ཐུན ཤམ ཞི ཅིན ཕིན དང ཕན ལི ཡོན ཕོ ཅང གར པུ རེ ཕེམ ཇུར སིན ཁབ ཐིག ལང ཕུ དང མེ ལ ཉི ཡ ཡི ᱡᱚᱥᱢ ᱠᱚᱵᱤᱱ ᱯᱮᱥᱥᱤ ᱨᱡᱟᱠᱢᱤ ᱪᱮᱥᱩᱱᱡᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱥᱩᱥᱤ ᱨᱠᱟᱫᱤ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱪᱚᱢᱵᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱚᱛᱚᱱ ᱱᱟᱥᱤᱜ ᱵᱤ ᱠᱟᱱᱡᱚᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱮᱴᱷᱮᱱᱟᱝ ᱥᱚᱛᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱜᱩᱥ ᱪᱟᱢᱡᱤ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱛᱷᱤᱞᱟᱝ ᱯᱷᱚ ᱱᱟᱢ ᱱᱤᱪᱤ ᱥᱚᱥᱩᱨ ᱦᱤᱡᱜ ᱵᱷᱟᱞ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱯᱤᱱ ᱜᱤ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཡིན་ཞི ཅན་ལ་ དོང་ཙིག ཤེར་ུག་ ཤེ་དེ ཁོ་ཚི ཏམ་ཅེལ་ཅི ཏོང་ཁེ མང་ཚོ མང་པོར སེམ་གལ ཆེན་པོ ཐེབ་སེ་ཅི པ་མ་སལ ཏོང་གོ་དང ཨར་ རྒྱ་ཁམ་ཉི་ཅི མམ་མང་ བར་ཅན ཛམ་ཐན ཇོང་ག ཁེ་ཚོན་དེ ཅེར ཏོང་གོ་དང ཨར་ བར་ཁེ མ་ཚལ ཇེ་རེ་དེ རྒྱ་ཁམ་ཉི་ཅི མམ་མང་ཅི སེམ་པ ཅིན་ཐན ཡོང་བར གན་དེ ཏོང་ཅེར ཕན་པ་དང ཏོང་ཡེན ཛམ་ཐན ཉམ་ལི་ལ མང་དོ ཅ མང་ཞི སམ་མོ་དང
1: སང་ནི་དེ་ཁེ དེ་ཚུལ་ལ དར་གབི་ ཅི ཉེ་རིན་ཉི་ཅི ཉེན་གུང་ རྒྱ་ཁབ་ཅི་ ཇུ་ཤི་ ཤི་ཅིན་ཕིང་གར་ ཁ་དེ་ ཕན་ཡན་ཅི ཝ་ཤིང་ཏོན་དེ ཨ་རི་སེན་ཅན ཐེལ་ལང་པོ་ཡེར་ ཁ་དེ་ མེལ་ནི་ཡ་ དང་ལན་ཏེ ཇ་ཅིག ཡ་གལ་ནང་ ཅི་ཚ དེམ་ཟུ ཁང་ལག་ ཟ་ཁུར་ནང་བར ཕེབ ཡ་ཇ་ཁབ་ནི་ཅི་ ཟོན་ཅན ཅི་ཁ་རདི མ་བྱི་ ཚོམ་ཅིན སུང་ ཇེམ་ཁང་ དག་ ཟ་ཁུར་ནང་ ཤིང་ ཕན་ཡན་ཅི་ ཉེ་བི་ ལོ་ཁི་ཅང་ ཨ་རི་ ཏོང་ཀོ་ར ཏོང་ཀོ་ར ནི་ ཤེར་སོག་ ཐང་མང་ ཤེ་པར ནག་ཇལ་ནང་ཝ་ དང ཏོང་ཨར་ ཇ་ཁབ་ནི་ཅི་ རིནི་ ཇེ་རི་ དང རིནི་ ཁབ་ཅི་ སོང་ཅུང་ ཉམ་དི་ལ མམ་ཏེ་ ཏེ་ཁིབ་ནན་ནི་ ཇ་ཁབ་ནི་ཅི་ མང་མང་ཝ་ ཅེམ་ ཟ་བདལ ཇེ་སབ་ དག་ ཏོང་ ཇེ་རི་ཡ་ ཡོ་པར ཏན་ནེ ཟ་ཁུར་ ནང་ཅི་ ཕན་ཡན་ དང མེལ་ནི་ཡ་ ནམ་ཉི་ཅི་ ལན་ཏེ་ ཨ་རི་ ན་ཆུང་གི་ ཏོང་ཀོ་ ལག་ཅི་ ཉམ་དེ་ལ ཟ་པར མ་སལ ཁོ་ཚོ་ དང ཤ্যামཅིང ང ལང་མལ ཡང ནང ཕལི ཡན་ཅི ཚང་མར རྒྱ་ཡི ལོ་པ་ དང ཀྲུང་ཁེ རིག་ནི ལ མམ་ཏ དེ ལོ་བྱུང་ ཤི་ནི ཀྲུང་ ཡིམ ཟམ་ཏ ཅི ཕོན་ཅིར ཅེར ཅིར ཁ་ཅིག ནང རྒྱ་ཅི ཡ་གལང རྒྱ་ཅ དེམ་ཟུ ཁང་ན ཨ་རི མང་ཅག ཅན ཅི ཡ་གལང རྒྱ་ཅ ཉ་ར ཚག དང ཤེམཅི འདེམ་ཏུ ཤི་པི ལི ཁོང་ཁི ཡན
0: ཡ་ལང ལི ཅིན ཅན ཚོ་ ཤ་ཁབ ཉེ ཁ་པ མ་ཏ དེ པེབ་ཅིན ཡོལ གོ་ཅ ཆེལ ཅིན ཅན རེར ཀྲུང་ཁེ རེཁ་ལ ཝ་མལ མ་བཞི གོ་ཅ མིཡ ང་བྱ དང ཝ་མལ མ་ནི ཅན ཇོན ཅ མིཡ ང་བྱ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཀྲུང་ཁེ རེཁ་ ལ སེར ཁེ ཏག མ ཐོ ཇན དག ཇན ར རེ ཡང ལི ཡི ལ ཝ མེ ཅི ཅར ཇ རེ ཅིག ཅན ཅ སེར ཁེ ཏག མ ཐོ ལི ཚ ལན ཇན ར རེ ལན ཤི ཡི ལ ཅི པི ཤང ལུང སེར ཁེ ཏག མ ཐོ ཆི ཆི ཡན ལ ཝ མེ ཅི ཐུ དང དང ཨ མ དང ཅི སེར ཁེ ཏག མ ཐོ ཚི ཅི ཡན ལ ཅི པི ཡ དང ཉི ཅི སེར ཁེ ཏག མ ཐོ ཆུང ཅིག ཕན སམ ཅན ཇན ར རེ ཀྲུང་ ཁེ ཇན ཤི པི ཅི པི ཅག ཁུར ཅི ཨང དང པོ དང ཉི པ ལང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
1: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དམ་ཅུལ དེ་ཅིན དང རྒྱ་ཏུན དེ་ཅིན ཐོན་ལ ཉེ་བི སྐབས་ ཤང་ཅིན དང དང ཤང་ཅིན སུ་ཇུང གི དེ་ཅིན སྐབས་ཅི ཁྲོམ་རིན དོན་ཅུལ གན་སུང ཤ་བི གོ་དིག བལང་ཤ ལག་ཏར དོན་ཅུལ སམོ་ཤ་ པ་ དང ཤང་ཅིན ཡོང་ཅི མང་མང་ ཅི ཏོར་གା དང ཆམ་ཏུན ངང དེ་ཅིན རོ་བར ཁག་ཏག ཤེ་ཅིལ ཤང་ཅིན ཚོང་དུན ཐེང་གི རྔ་མོ་ནི ཆར་གུལ དང གོ་དིག ཤེབ་ཚ ངེན་བ ནམོ་ ཅི ཤ་པ་ དང ཚོང་རིན དོན་ཅུལ དང ཏ་ཤིབ ཚལེན ཁོན་ད ཆ་ཏན སུང་ཇུག སོ་ཅི ལིང་གི ནག་ཏོ རོ་མི་ནི ཤེ་ཏུ ན་ཚུ ཤུག ཡོང་ནི ལག་ཏར དང དེ་ཅིན སྐབས་ཅ ཁྲོམ་རིན དོན་ཅུལ ནང ཡོ་པ་ དང ཁོར་ཅི གོ་རམ དམ་རིན གལེམ་ཤི དེ་ཅིན ཐོན་ལ ཉེ་བི སྐམ་དར ཤང་ཅིན ཚོང་དུན ཐེང་གི དེ་ཅིན ཅེ ཁྲོམ་རིན དོན་ཅུལ གན་སུང་ཤ་བ ཁང་མོ་ནི ཆེམ་གི་ཅི་ གོ་རིབ་ཤི་པ་དང ཏོང་ཅིར་དང ཁལ་སོ་སུ ཚོང་དུན དེ་ཁག་གི ཤིང ཚོང ཚོང རྒྱ ཚོ དང ཚོང རྒྱ ཆེན མོ སི ཚོང རྒྱ ཚོ གི ཅིན ཚོ ཡིན

0: ཁྱིན དོན ཆུ དང ནས ལ ཏ ཤིར སོ ཤེ པར ཛ ཏུམ ཤི དོན ཆུ ལ གན སོང ཁེལི ཚོ བི ཚོང ཟི ལེན པི ཐབ ལམ རྒྱ ཆེ པ དང དེ ཆེ ཁབ ཚོང ཟི ཁང ལི མང པོ ཏག ཏུ ཤེ པ ཚོང ཟི ཏག སོག ཚལ ཁང ལི ཅེ མང དག ཏུང བ དེ ཏར ཚོང ཟི ཁར ནམ ཤེ པ ཕི ལ ཏར ཏུན ཅི དོ མང ཅེ དེ ཆེ ཁབ ཅེ ཛ ཆུ ལ གེན ཁུར ནི པ ཡོ གིན གན ལམ ཤི ཚོ བིན ཁོ ཆིན དོན ཆུ ལ ནས ལ ཇི ལམ ཤེ ཆི ལ ཤང ཅིན ཡོང ཅེ ཚོང དོ ཏེ ཁ གེ ད གབ ཡི ཚི ཉེ རྒྱ ཉེ ནི ཚི ཉེ ད ཉེ བར དང ད གབ ཡི ཚི སམ ཅེ ཉེ ནི ད བཅ ཡི ཚི ད ཉེ བར ཚོ ཡིན ཁོ ཆི ཅེ ཚོང རིན དོན ཆུ ལ གན སོང ཉེ མུ ད ཤེ བ ཚ ལམ ཤ ཨ པེ ཅེ རེ ལ ཚོ ཤང ཅིན ཡོང ཅེ ཤང ལི ཚོང རི དེབ ཚོང ཚོང ར ཆེ མུ བཞེ དང ཁ དོན ཆུ ལ གན སོང ཤེ པེ ཁེ ལི ཅིག གམ ཅི དང ཤེ ནམ ཁ ངོ ཚ ལ ར གོང ཨ ས ཏོ སོ མང ཚུ ཚོང རིན དོན ཆུ ལ ཤེ ཚོང དང སོང ཇུ ག ནི ཚ ལ ད ཤེ བ ཚ ལམ ཤེ དེ ཚོང རིན དོན ཆུ ལ དང ར གེན ཁོན ཅེ དུག ལ ཅིན དེ ལ ཡེ ཤེ བ ཤེ པ དང ཅིན མན པེ ནི ཚ ལ ཁོར དེ ཏར མན དག དོང ཅེ རེ ལ དེ དང མཉམ དེ ཚོང དོན ཆ ཁོང ཅེ ཚ ཏན དོན ཆུ ལ གན སོང ཆེ ཚ ལ ཅེ མཐོར དོང ཆེ ལ ཚོང ཡང ནོར ཁ དང ལཁ ཁན ཆ པ སོང ཇུ ཤེ པ དང ཁེལི ཅིན ནོར ཁན ཆ པ འཇོག ས ཏག ཏིབ ཤེ པར ཛ ཏུམ ཤེ དེ ཚོང རིན ཁར རིན དོན ཆུ ལ ཚ ལ ཅེ མང དབ དང ཤང ཅིན རན པེ ཕ ཁན ཆ པེ སོང ཉར ཤ ཡ ཡོང སན ཏ པར མ ཚ ལ ཉེ ཏི ཤང ཅིན རན པེ ནོར ཁ དང ལཁ ཁན ཆ པ སོ སོང ཉར ཅེ ཤ ཁོར ལ ཤེ ཤེ ཚེ ཤེ ཤེ ཤེ ཚོང ཅིར དང ཁལ སོ སི སང ནི ཅེ ཁར རིན སོང ཉར ཤ ཡ ཨང ཡིབ ཤེ པར གེན དང སལང ཚོང ཅིར ཅི རན གོང ཚམ པེ མོ སལ དོན ཆུ ལ དང ཤང ཅིན ཡོང ཅེ ཚོ ཡིན ཁོ ཅི ཅེ ཚོང རིན དོན ཆུ ལ དང པོ ཡོང བར ཚ ཏུམ ཤེ ཁལ སིང ཚོང ཅིར ཅི དོན ཆུ ལ ས ཚ གབ ཇ དང བཞབ ཅིར མོ སལ དང བཞབ ཅ སོང ཉར ཤེ ཡོ ལ རན གོང ཚམ པེ མོ སལ རིག བ དང དོན ཆུ ཅི ཤ ཡ པེ ནི དེ ཅིན ཁབ ཅེ ཚོང རིན དོན ཆུ ལ ཅེ མང དག དང ཨ དང ཚོང རིན དོན ཆུ ལ ཆེ སལ ཅེ མ ཐོར དང ཅེ རེ ལ
1: ད གབ ཡི ཚིན ཉར སམ ཉན ཤང ཅིན མ རིག ཆེ ལི ལེ དོན ཡོན ཧན ཁང གི ཟོ ཅུབ ཤེ པེ སེ པེ ལག དང ཅེལ ཐན ཅེལ ཉམ ད ལང ཤེ པེ ཅེ ཤུལ གེ ཡི ཆལ དེ དང ནི ཀྲུང ཧ མ རིག ཅེ ཐམ མ སམ པེ ཆམ ཞིན ཛེ ཅན ལ རོགལ མ ཤེ པེ ང ཅོ ཅེ ཅེ དུམ ཚོང དེ མ་ལུ ཨ རིག རང ཤུང ཁལ ཐན རན ཀྲུང ཅེ དེ ཚོ ཚོང དེ ཏང བྱ བི ཉན ཤ དང ཅེམ ཅིན ཅེམ ཐུན ཐོབ ཅུང གེ ཕན ཅེ ཡལ ངི སར དོན པ ཧོན ཐུན ཧུ ཚོང ལ ཟང ཏོ ཤེ པ ཚོ ཅེ ནམ བི ཐོ ནི ཤ བི ཅེམ ཅེ ཤུ གོ ཡོང ནི ཅེ དུམ དང ཉམ ཉུང ལག ལན གོ ར ཕུར་ཅིང རང པོ མང པན དང ཟམ པ དང རྒྱ་ནམ ཅན ཅེ སྐན དེལ སྟང སུབ དང ནི ཡང ཅིར གལ ཧུང དང གོ ཅུ ཤི ཚོང དེ གབས ཅེ ཅུ ལ གེ ཡི ཆབ དེ ཅེ ཕན པ ཐོན ཁན རང ཅུ མང ཚོ དང ཆེ ལིག མར ན ལེ ཏོ ལ ན ཇུན སོ ཅི རྒྱ ཁུ ཅེ ཅེ ཅུ ལ གེ ཡི ཅེ དེ སྟམ ཅིབ ཤེ པ དང ནེ ཚལ ཆབ ཐུན ཕ བ ཉམ ལོ ཤང ཤི ཐོན ཅི ངོ ཅུ ཤེ པ སོ ཅེ ཐབ ལམ ཅེ པི མར་གི ཐན ཅལ དང ཁིམ ཚི ཕན ཚན རོ རམ མར་གི སུ ཚི བར རོ པེ རི ཅེན ཅི སམ མོ ཤོང པི སོ དམ་པི སྟམ ཅིལ ཇོ པ མ སལ རྒྱ་ཁབ ཅེ ཅེ ཅུ ལ གེ ཡི ཐོབ ཅུང དང གོ་ཅུ ཐ ཅེ ཉུང ཚུར དང ཉིན ཛན ཅི རི ཤི ཐང དེ ཤེ གུར ཅེ ཅུ ལ གེ ཡི ཆབ དེ ལ ཤེན ཁན ཤི པ ཆུང ཆུང དང ཅེ ཅུ ལ གེ ཡི ཆབ དེ ལ ཤེན ཁན དང ལང པ སོ ཅེ ཏོ ཁི ལ དེན པ དང ཁིམ ཚང དེ སོང ནི ཐོབ ཅེ དང ཅིག དེ ཐོབ ཅེ པ བ ཉམ ཚོ བ ཤབ ཤི ཁོ ཅུ ལ ང ཡོ ལ ཇོང དེ སོ ནམ པ ན ཚོ ཅེ དེ རྒྱ་ཁབ ཅེ ཅེ ཅུ ལ གེ ཡི ཐོབ ཅུང ཤེ པ དེ མང ཚོ ཅེ ཉན རི ཐོན ཅེ ཚོ བི ནང ཅེ བར ཤེ ཁང ཤང ཅན དང ཁལ ར ཟུང ཤང ཨ་དེ་བ་ ཅི ཡར་མ་པ་ ངི ཉམ་ ཅལ མ་ལག ཅིག་པ་ དང ཅེ་བི ལག དང ཅེལ ཕོ་མི ཁིམ་ཚང ནི ཅབ་པ ཁིམ་ཚང གི ཨ་དེ་བ་ ནི ཅབ་པི ཨ་དེ་ར ཐག ཏ་བི ཆམ ཅལ ལམ ལག སར་ཏོ ཅེ དེ ཤ་གན་དེ དང བ དང ཇོན་ ལོ ཆུང གི ནི ཅལ དང ཁིམ་ཚང ཅེ ཐལ ཡོང བ ཏོང དེ ཡོང སུ ཅབ་པ ཨ་མང ཡོང ཤིག་པ ཅི ཅེ ཅེ ཅུལ གེ ཡི ཆབ དེ ལག ལེན ཤེ ཏོ ཅེ ཡོ ཅང དེ ཅེ ཅུལ གེ ཡི ཆབ དེ ཤ་བི སམ ལུ ཟུ དང ཛན ཛིག ངོ ཅལ ལག ཏར ཤེན ཁན ཨ་གེར ཅིན གན སུ དེབ གམ ཕན ཅི ཁག ཐ ང ངོན ཅིར ཤུང ནི ཚོར མོན རོང རོ ཁལ དེ རྒྱ་ཁབ ཅི ཅེ ཅུལ གེ ཆབ དེ ཏོང བར ཁྱར བཟུ ཐབ ཨདང ཁྱབ དེ ཐབ ཡི ལག ལིན ལམ ཤིག ཚོལ ཤིབ ཤི ཡོལ
0: ཨདར གབ ཡི ཚིན ཡེསམ ཉིན ཚོར ཤང ཅིན སེ ཇོང སེ རིག དེན ཅི ཡོན ལན ཁང ཇོང ལི ཁང གི ཁྱོ ཟང ཁྲམ སོང དང སེ རིག དེན ཅི ཉམ ཤུ ཅི རེ ཐག ཅུ ཤ་ཏ ཁལ དོ དམ ཏང སབ ཏ ཏོང ཨ ཤི པ ཇོ ཏོང ཁ་ཚོར ཟོང ཤ་ཏི ཉེ ཏོང ཉེ ཅི ལོ ཚོར ཤང ཅིན ཅི སེ རིག དེན ཅི ཏ ཅུ ཟང ཁུར ཅི གོ སུམ ཛ གོ ཕེ ལ དེན སེར དེན ཅིག ཅེབ ཅེད ཤུ ཏར ཁལ དོ དམ ཏང སབ ཏག ཏུང ཨ དང སེར ཐོན ཅིག ཉེར ཅུང ཤེན ཁུན ཅི ངན ཅིག ཅུ ནན ཅུབ ཤེབ པ སེར དེན ཅིག ཁོར ཅེ ཚར ཁིབ ཤ ཆབ ཏག ཏུང ཨ མང ཚོག ཅེ སེར དེན ཅིག ཤང ཚན ཐོར ཏུང ཨ ཅུབ ཤེ དེ ཅན ཚོག ཅི ཐམ ཐོག ཅི ཅུང དང ཅམ ཅི ཉམ ཅུབ ཤེ པི ནན པག སར ཅན ཅི ཡིན མཛ གུར ཏང ཤེན ཁུན མན ན ཡོང ཅི ཉམ ཏ ཤང ཅིན ཡོང ཅེ སེར དེན ཅིག ཅེད ཅུ ཉན ཐོང ལབ ཏི པ དང ཇོང ཁོང ལ ངོང གུག ནམ ཤེ པ དང ཅེར མ ལ དོ དམ ནམ ཤེ པ ཉེན ཁ ལ ཚུན ཅན ནམ ཤེ པ ཚམ་ཏར ཇོ་ཅབ སུ སེར་ཡུ དེན་ཅིག ཅབ ཇེ་ཏག སུ ཏར་ཁལ ཏོ་ཏམ ཤ་ཡི ཇེམ་ཅི ཤུག ཡོང ནི ཇེམ་ཏམ ཤི ཤང་ཅིན ཡོང ཅབ ཛ་ ཏོང དང ཤང་ཤི ཐོན་ཅི ནང་ཅན ཤེར ཚོང སེར་ཡུ ཅི ཅེ ཤེཤིར ཚལེང ནི ཚ ཅབ ཅུ ཤེ པར མ་སལ ཤང་ཅིན ཡོང ཅེ ཕེཤིན ཁར་ཅན ཤེར ཚོང ཤེ པར གདོང དག ཚན་ན དང བི ཤ་ཡི ཇེམ་ཅི ཅང ཟ་ཅག ཤི ཚོར ཤང་ཅིན ཅི སེར་ཡུ དེན་ཅིག ཅབ ཇེ་ཏག སུ ཏར་ཁལ ཏོ་ཏམ ཟ་ཕལ ཅི ཤེ་ཏབ ཁག ཅིག ཅི པ ཇེམ་ཤི ཅི དེ ཁས་བྱིས་པ་དང་ཞེ་ཐབ་དོན་ཅུ་དེ་ཡོང་བར་ཁན་དབ་དང་ནི་སེ་རིག་བདེན་ཅིག་ཅེ་ཞོ་ནི་ཐག་གུལ་རེ་ཁག་ལ་དར་ཆ་ཏོ་པིམ་ཛ་གོབ་དེ་པ་དང་སེ་རིག་ནང་ཅན་དང་ཕྱིར་ཚོང་ཞེ་པར་གོབ་ཤང་ཀ་ལ་ཉེ་ཏུང་ཉེ་རང་ལོ་སེ་རིག་བདེན་ཅིག་ཚོར་མུན་ཅིག་ཞེ་རིམ་དབ་ཅོ་པི་ཕྱ་བི་ཏམ་ཅིན་ཅེམ་ཏུང་ཞེ་པར་མ་སལ་ཉེ་ཏུང་ཉེ ཁྱི ཐམང ཉམ ཆུ ཅི ཅི ཅག ནང དུན དང ཐབ ལམ རྒྱ ཤིལ བྱི ཇེ དུང སུ ཅི ཅག ཉེ མོ ཤེ གོ ཁག ཅེབ ཅེ དང ཅི ཅག ཤེ གོ ཁག ཉེ ཅེ གོ དུ ཤི ནི ཛ དུང ལེ རིག ཅེ ལེ ཅེ མར ན ལ ཡེ དུན ཁམ སོང དང ཛ ཅུ པི ཁམ དང ཁེ ང ལ སོང ཅུ ཤེ པར ཅི དུ ཤི པ དང སེ རིག དེན ཅག ཅེ ཁམ ཅོང དེ ཁི དང ཉེ ཁ ངོ ངོ ག ནི པ ཆེར ཅེ ནི མ ཀིན ཅི ཏོ ཁར དང མ ཀིན ཅི ཉམ ཆུལ མ ཀིན ཉམ ཤི ཤེ པ ཅི ཅེ སེ རིག དེན ཅག ཅེ ཅེ ཅུང ཁོར ཡུབ ཟང ཨོ ཤི ཁྲན ནི
1: ད གབི ཚི ཉེ སམ ཉེ ན མ་རིག ཐན་དལ་ ཡར་ཐུན་ དེ་རྒྱ་ ཟང་ཁུར ཐུམ་ཏང་ ཁེ་ཡོ་བི ཤང་ཆེན་ ཐ་ཏུག་ ལེ་ཁོ་ ཤ་བི་ ཡོན་ ཧན་ཁང་ཁི ཉེ་ཏུང་ ཉེ་རྒྱ་ལི ཚོར་མུན་ སར་བི ཆ་ཆེ་ ཆེ་མུ ཐང་ སམ་བ་པེ་ནི ཀྲུང་ཧ་ མ་མང་ ཞན་ ཐན་ རྒྱ་ཁུ ཅེ མ་རིག ཐན་དལ་ ཡར་ཐུན་ གཔལ་ ཇ་ཐམ ཅེ ཆེ་དུན་ རོང་ཅལ་ ཉན་ཤི ཚོང་དེ དི་པ་དང ཚོར་མུན་ ཤང་ཆེན་ དང་ག ལོབ་ཅི ཚོར་མུན་ ཕེ་ཅི ཐབ་ཅི ཤང་ཅི སོ་ཡེ ཇུ་ཤན ཨ་རམ་པ་ ཉི་པི་ གེར་གེན་ ཆེ་མུ མ་མིན་ ཏུང་ དན་ཏང་ནི ཆེ་དུན་ སར་ཆབ་ཤི ཤང་ཆེན་ ཐ་ཏུག་ ལེ་ཁོ་ སུ་སི མ་རིག ཐན་དལ་ ཡར་ཐུན་ ཤ་བི་ གང་ཁར ལོམ་ཐན་ ཟུ་དང དང་ཡོན ལེབ་ཤིལ ཐིམ བྱ་དང ཅིག་ཅལ ཐག ཐོབ ཇོང་ལ ཤི ཉན་ཤི ཚོང་དེ ཡར་དང མ་རིག ཐན་དལ ཡར་ཐུན གཔལ ཇ་ཐམ ཅེ དོན་ཉན གཅན དང ནང་དོ ཚུ ལགལེ ལང་ཤ ཅིལ གུ་དེ ཤང ཏང སապི གོ་ནིན འདེབ་ཤི ཤི ཡོལ ཐོབཆ ཅེ ནང་དོ ཐ་ནི ཆབས ཅེ ལང་ནི ཐུ་ཨ དང རིག ཇོང་ གི ནང་དོ ཏང སապ ཅང དོན་ཉི ཏང འདེབ་ དམ་སུ ཡོབི དེན མ་ལག ཚང་བི ཏང གི མ་རིག ཇོང་ལ ཐོབསུ ཤི ཡིན་པར མ་སལ ཀྲུང་ཧ མ་རིག ཅིག ཐན ཚོབི ནདཤི ཏམ་བུན ཛགབི ལགལེ ཐོབཆ ཤི ཅང ཡན་ལ དེ ཤང ཅན ཐ ཐུག ལེ ཁོང ཆི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཅིན ཐན ཚོ པིན དེ ཁི ལེ ཁོང སེ པེབི བྱ་བར ཤེ ཞེ རིན ཅན ཚོ པི དོན ཡང དང ཛབ ཚན ནི པ ཆེན བུ དོན ཚོ ཞི ཡོལ ཚོང དེ ཤིན ཁན ཅིབ དན དོན རང ཉེ ལ ཤང ཅན ཐ ཐུག ལེ ཁོང ཆི དང ཡོ ལེ ཤིལ པ ཡིན པི ཆ ནི ངོ ལ ཚོ པ དང གོ ཨ སམ ལེན པ ཅིན ཆུང ཤེ པ དང ཁྲམ ལེ གོ གོང དུན ཤེ ཏུ གོ ཐར ཤིན ཞེ དེ མི རིགས ཐན དེ ཡར ཐུན ཤ་ཞ་ གན ཐེ ཆལ པ ཡག པོ ཤེ ཁི ཤང ཅན ཐ ཐུག ལེ ཁོང ཆི རམ པ སུ སི དང ཛང ཛག དང རྒྱ་ཆི དང ཡོ ལེབ ཤིལ པ ནམ ཅི མ་རིག ཐན་དལ ཡར་ཐུན གཔལ ཇ་ཐམ ཇིན ཛན པ དང ཀྲུང ཧྭ མ་རིག ཅིན ཐན ཚོ པིན དཔི ཏི ཁུ ཏུན ཤང ཅན ཅན ཅི ལང ཤར མ གནི ངག ཅོ ལུ ལ དམ རན ཛན པ དང ཅན སམ དན ཅོ ཤེ པ ལེ ཁོང ཅི ངོན ཐུན ཚོ ནེམ ཤེ པིན ངག ཅོ ལ གོ ཅིག དམ ཛན ཤེ དེ ཨ་རན ལེ ཁོང དང ཨ་རན གི ལེ ཅི ཨ་རན གི ཆབ ཁོང ཅི ཤ་ བི ཁྲོལ ནེ པིན ན དུན སེ ཅོ ཤེ པ དང ཞན ཆ ཁ སབ དང ཤེ ཐུ ཤེ ཕྲ ཛིན ནི ཁུ ཏུན ཤང ཅན ཅན ཅི དོན ཅོ ལ ཡོང བར བསུ ཐོ མིན ཤ་ ཅི ཡིན
0: དར་གབི ཚི ཉེ རྒྱ ཉིན ཤང ཅན མང ཅན ཅིན ཡུན ལན ཁང ཇོང ཇོབ ཁང གི སང ཅི ཇོབ པན ཚོ དབ དེ སར དེ ཟོབ ཅི ཕྱི པི ཚོ རང ཤང ཅིན ཅི ཀྲུང ཧྭ མང མོ ཞན ཐན རྒྱ ཁབ ཅི ཟོ ཚོ ཇ ཁྲམ ལག དར ཤེ ཐབ ཅི འཇེ ལག ནི ཚལ ངོ ཚུབ ཤི ཤེ ཐབ དེ ཉི ཏུང སམ ལར དོན པི ཚན ལ ཤུ ཡོང ནི ཟོབ ཅི ཤེ ཐབ ཐང དང པོ ཡིན ཤིང ཉི ཏུང ཉེ ཏིག ལོ ད དམ པི ཚི ཚོ ཅིག ཉིན ཤང ཅིན མང ཅིན ཁབ ཅི ཅི པི ཅིན ལ ཡུན ལན ཁང གི ཅིན ཚོ ཐང ཉེ སམ པི ཏང ཨབ དེ ཐག ཅ ནི ཅིན ཅམ ཤོང ཨབ ཅལ ཉི ཏུང ཉེ ཏིག ལོ ད ཅི པི ཚི ཅིག ཉིན ཉི ཟུང ངི ཚལ ལག དབ ད ཅི རེལ ཟོ ཁ པན ཚོ དེ ཏང ཤང་ཅིན་ མང་ཅིན་ ཅིན་ཡུན ལན ཁང ཁྲིམ་ལུག ཤ་བི ཨ་ཡུན ལན ཁང དང ཤང་ཅིན་ ཕྱི་ ཟོ་ཚུག ཅིན་ རེལ གང་ ཁར ལོམ་ཏན ཅི ཤེ་ཐབ ཅི ཟོ་ཅི རྒྱབ ཇོང དང ཟོ་ཅི རྒྱེམ དོན་ཉིན གཅིན ནང དུན ཁ་ཚུ ལག་ཏར ངེབ སམ ཅིར ཅི ཟོ་ཁ པལ ཕྱི ཟོ་ཅི ཤེ་ཅི ཅི ཤེ་ཐབ ལ དོན་བི ལིའོ དེན དང དོན་ཚན ངག་ནི ཡོལ ལ ཚོར་མུན ཅེར ངེབ ལ ཁང ཟིག པ དང ཟོ་ཚུག ཟང ཟིག རིང ཟིག དང ཁེང སོང ཅུ ཤ་བཤི ཁ્વાན ཅུར ཟོ་ཅུན གང སོང སོག ལ མིན ནི ངམ་ཏལ རང ཅིན དང ཁོ ཤེ་ཐབ ལེ ཟོ་ཚུག ཅེབ ཤེ་གུ ཤིང ཐིག དང ཁལབ ཤེ་ཏེ ཟོ་ཚུག ཅིན གན ནི དང ལིང་གིན ཐིཚང དབ དང ཝ་དང ཙན་ཙིག ཅེ ཁེབཚལ ཁང ལི ཆེར དང ཤིང ཤེན་ཏན ལེར་མ ཚདན དབ ཟེ པ དང ཟོ་ཚུག ཐོབ དང གན གནམ དོ དམ ལམ ལིག ཚིག ལེ ཟོ་ཡི ནམ ཅན དང ཇིན ནམ ཅན ཅེ ཤ་བཤི རྒིན ཁོར མི ནི ནི་ཁི ཡོ གི ནག ཅན དང ཇིན ནམ ཅན ཅེ ལེ ཟོ་ཡི ཤ་བཤི མ ལག ཚིག ཏེ ལེ ཟོ་ཡི ཐོམ ནང དང ཅེན ནང ཁ ལི ཆེར དང ང ལིང གལ མང པོ ཤུང ཝ དང ལེ ཟོ་ཡི ཁེང སོང ཅུབ ཅེ ཇིལམ ཁ་ཏུང མན པ སོ ཅེ ནག ཏུན ལག མི ནི ཤེ་ཐབ ཅིན ཇ냠 ཅེམལ དང ཐམུང གང་ཅི ལམ་ལུགས ཐེ་ཚང་ ཏ་ཏོང་ ཨ་དང ཏ་ར་ཁལ རང་སོང ཤ་བཤི ཅན་སུལ ཐེ་ཚང་ ཏ་ཏང ཨ་ཏེ རང་སོང ཐན་ཅུར ཅན་སུབ ཅིག པ་ཏང ཤུག ཡོང་ ཅེ་རེམ་དན ཐག་ཅུལ ཅིལམ ཅན་ནི ལིཤིག ཚོ་པ་ སར་བི ཁེང་གང་སོང གི ཤན་ཆ་ཁ་སུབ ཤི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: ཁང་ཅུང་སེར་སམ་ཅིདན་ཅེ་ཉན་ཁན་ཅུག་པོ་ནམ་པ་ཁེ་ནམ་པ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ང་ལེན་ཚན་དེ་དོན་ཅན་པ་ཁ་ཝ་སེར་ཚུ་ཡིན་དེ་མོ་ཅུག་པོ་ནམ་པ་ང་ལེན་ཚན་དེ་དོན་ཅན་པ་མ་ཕམ་གོན་པོ་ཡིན་ན་ཏ་ཏ་ཅེ་ཅག་གི་ཉན་ལམ་དན་ཇུ་ཅན་པ་དན་ཚོར་མོ་ན་ཅང་ཅུང་ཉན་ཅན་ཁང་ཝ་ཁ་ལ་ལོང་ཅན་ཅེ་ཁང་ཅུང་སེར་སམ་ལེ་ཚན 习近平及热刺的中队古罗格朗瓦
1: 年困难把当地习近平及热刺的中队古罗格朗瓦是被参比能的不是当不肯阿尼巴的协会的白领席比南部的转协会的中立席比喷松中席把当地人呢
2: 协会的白领席比南部的转协会的中立席比喷松处你是从居日里打算被亲年的人协会的白领席比南部的转协会的中立席喷松处协会的盘村的白里等中立协办呢，每日就协会的演技用啊等，咱们个实地公拍用为个合格情形。协会的白里等中立拉跟的动物，养得比南边等啥都珍惜。我打错了，该起行呢，详细的说个人从学给听的。
1: 等不，协会呢拿出个南边专为等你的建议了，每日就协会呢南门建议比，而且你盘村的白里等中立协别人承担罢了。Nyami ozla kato gubdan yo babshin, nzamlang yang namang pansum chokpore le. Rjakub jika marik hika xiuhunna, Rjakub dey tang marik dey tamung ga janzin yin. Ndroa miir gji lorji jik shilam rangmu nang tu, namang pansum chokpi xiuhulak satim xiu bar le. Kharjin sawa tang chakjun tong anni, xiangchong sonam jiwaar tang, zolik sarji ni chamchim xianchuk jiti sawamni, ngamji dan bi xiuhul ji tarji iri sabra la, sem ji tangwa jing bi xiuhul ji pansum chokpi fdan ji lakbar zam yo bar le. Metog nakhchig vjapi khshil manchir, metog nabjab vjapi khshikhul nbar shibashtar. Gasir njigtan tukna metog chig martog meyna, metog chigpade khintan zubi gandab tang naang, khchigpa kelli domil yin. Zhonghui khikhul yin naangja, nzamlang tog shung nyongwi khikhul gjantag yin naangja, cangma miirig jig sachim shibi jamzhi yin. Ngi farin si lawar popchang la shtarkub shi nyongwa tang, zhonghu gongmi popchang nyimang shtemzul kang lang shtarkub shi nyongshdi. Daedag dag jisan yarbi jisza jih jinur jian nombi na, Дагдаг намын пэнцүг хихул жи жимжи шиу намжи мэггар гартун дэпшам ю паарил. Хихул бэйрий тэн жунрив ши баала, хихул намбаах чигарн хцэгда гуру аам, ягна хихул хчи хийчи ням мопа хмунжув шин маи. Чунгу вэй лунго ништун лагар хуанны, чигэн манжава ди чичи рамжин инши бий нилэг тугу юл. Хирв бэйрий тэн жунрив лаар гэндап шинна, мэйрэг жи хихул намбар жуавр жирдэй, Rjakub kakam maangmang laar nyangwa daanbi fsambi nchui longshudu jimba dang, ngarwi gdaamka maangbi maangbaag saanji jirgabzang topta ba.
2: Aniba. Хихуэн нэнжаним чэнчэ нгууэнла. Мэрэг чэ хихуэн нэнжаним ямбэ жэнэй панцэнэх бэрээ дэн жунгрэй шэбэ хуанжу ёба шээл. Мэрэг чэ хихуэл нацхуба арэнтэнгэн нэнэй нжаним ямба дэн арэнгэрэн сусур гэнцэнэр дэн жунчарэ ёба шээл. Замлэнгждэнгдэ жуэмэлэр зүгдэн чэ хихуэл чэг ёмасэлла. Гэнцэн чэнгмэ бэ хихуэл чэнг ёмасэлбэ хихуэлла тумэн дэн зэнгэн чэ ёва мэл. ngan zamlung shtang ga yelung mangpur chamzhir chonyungwa dang. Taitak ga kabsi fshel ga xixini, langchina ngi xixul mishchikpa xixtuk shajya dang. Xixul gang taitak ga xixul zhantag dang manja sa dang, chalchi ya nisa xixtuk shajchi. Xixul taitak la jubi manam jen jishtin shtawa dang. Mirchi shtawa, arantang shtawa ji xixtuk shajya deyhin. Ngarang nga nabi maayi xixul ji chomshil yinbi, chichin yichan la sonyungwa dang. Yisi lam xiehul ki chachi jibshigbi, ewe ki namkir sama arganda sunyong yuol. Ngala samchur samushi shunwa ni, xiehul nacu ki nyangwu xiehtukshigi na, ngibirda njanyam dang kangshunga namjir nzangi ba deyhin. Gaisil tosab zongni, xiehul jila shtacil zongci, xiehul di nyangwu mishtukbi matil, xiehul di dang shtani tintu mel. Lorji dang ngiyu la nitani, aranglum dang shukhtani, Хихул бэри жан гухчин чихи ямба арачуш ийхуул.
1: Хсамба, хихуна куньян чив дагнил чан ялла. Мигрэг чих хихуна куньян дан дамби гжэнни панцэнах бэри дан жунрив шэби гэхэ дамбар ял. Чу тамчил ржамцурн баб дэби чагдар шисаджаг шисэр вартар. Мигрэг чих сачам шэби хихул тамчил ngasul дан лоджи чинямчил ямба дан хихул рэри цангмар тамэн арангчи рэдан юбар ял. Хихул чих натунш дан ты сяхуй ламгав дан 3-н ргамжуг шэ баан хуи масэл би масэл гнобаа хачан цабчи ваа сигрээлэ. хихуч чимжи юцлар цэнжүг шэрэн юпатан хихуч чимжи юцлар чипчи шэги лорджи чинга цурга дамбар пери тэнг жонри ши наг жэни хихуч шиглар чертүб жит парил куин чип самба зомшин хихуч чиг донтэг сэрэн жон маслби хихул шимтэн юнжи гонжип шэтэб тэнэ чонгови кахуйла лапыр ngochulgni сэрга дерга ин сервар тарил чонхи хихул чи лонгор гартун лак лорджи чиг шилм дэм ёчин ти туманьни хжиржин хжинзэм шитэ Чунхуа мэрэг жихтэнг сабжин ржунг тэгбэй Сэнбэй донир хсунжуг шиё баадан Чунхуа мэрэг ла чайта ёбэй Сэнбэй чайтаг мцун ёбэй Чунхуа мэрэг мэмтэнэ дарсин жибар пэнсэм цогбэй Цобчилн дончуб шиё баарэл Чунхуэй хэхуэн на Чунгу сагжи чэмбурштанг тэпшунвэй хэхуэл ян ла Хэхуэл гжэнтэг дэнг бэрэй жунгри шитэпшунвэй хэхуэл ян ян
2: Жалу хуэнчэ лу гязам жэ дила Чунхуэй нэвжилта жубэй дарки цунлэм жэнгу сам ё баарэл ཁན ཇར ཇ ཅང ཅིན ཤ བི ཅ ལུ ངོན ཅེ བ ཇ དང སོ བ ཇེ ལུ དང བ ཇ དང ཅར གེ ལུ ར ནབ ཤུག ས ཐང ཨ ཉི ཇོ དེ ཡེར དེ ར ཏོང ཁ ཡར གནི པེ བ དང གན ཅམ དང མུ ཤི སེན ཇ སོ མ དལ སོ ནབ ཇེ ལ རིག ནི ཅ ཅམ ཇེ ཅང ཚར ཅང ཡོལ ཁན ཇར ནམ ཡི ཁབ ས ཏོང ཁེ ཅ ཟན ར ཁ ཇ ཁར དང སར ལན ཁ ལ ལེབ དེ ཏོང ཁེ དར ཁེ ཅ དེ བིན ཇ ཡ དང མ དིག ཉི ཡོ བ ཤེལ ཏོང ཁེ ཐང ཇར ནི ཀྱི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས དེབ ཅུང པའི དེང གོར ཀྱང གིས མི རབ ཅི གལ ཐག ཆེ བའི ཚོ ཆུལ ཁན ཅན ཧོ ཐང ཨབ དེན རྒྱ མཚོ ཆུལ དེ ཡི ཁ ཡ ཁར ལི རྒྱ ཁ མང པོ དང ཐག རང ཨ ཕྱར ཁེ ཁར གིལ ཚོ ངོ ཅི ཁན ན ཡ ལན ཇོ ཡོ པི ཀྱང གོ དང ལམ ཅི དེ རྒྱ ཁ ཁ མ མང བར ཁེ ཛ ཚ ཡིན ཇུང ཨ གོར ཅི ཏམ ཅི ལ ཇག ཡོ པ ཤེལ མི རབ ཅི དེམ ཅི དང ཆི རབ ཅི དེམ གོར ཀྱང གིས ཧར ཚུན ཅི དང རབ ཅི ཚན རིག ལག ཚལ ཐོབ ཇུང ཤི ཡོ པ དང ཡོ ཡོ ཚེར ཡེབ ཟི སར ཅེ རིག པ ཅེ ཅེ ཤེབ ཤ ཀྲུང གུར ཁར མར ཅང ཡོ པི ཀྲུང གུ བི ཤེབ ཇ ཅེ ཡོ པ ཤེལ དེ ཅི སི ཀྲུང ཤེ ཤེ ཁོལ པེ རི དང ཇོང རི དེ བི དར གི ཤུང ཡོ པ དང དེ ཆོ དེ དོང ཐེ དང གལ བ སོ མི གང གོ ཅེ ཡོ མོ ཅེ དེ ལི ཅང མ ནི ཐོབ ཇོང དང ཇལ ལེན དེ ཇུར སར ཏོ ཅེ ཤེལ
1: སར ཅེ ཆེལ གནག ནར བ ཇ ཁར དབ ཤུང ཡང ཀྲུང གུར དར ཅེ དེ ན རང བར དན ཕལ ཤུང རང ཀྲུང གོ རོལ གིར གནས དང དོལ གིར གནས དང མཉམ རིབ བྱུང མཐར ཀྲུང གོ ཆ དམ པའི ནང བསྟན རིག གནས ཆགས དེ ཀྲུང གོ བའི ཆོས ལུགས དམ མི དང ཚན ཡི རིག པའི འདི ཤི རྩོམ རིག རྒྱལ སྲིད ཡེ སུ གོམ ཞིབ ཅི ལ བག ཆགས བསམ མོ བཞག ཡོད ཀྲུང གོ ཐང རྒྱ རབ ཅི ཞན ཙང ཤ བ ནུབ ཕྱོགས སུ ཆི དན ཅན ཤེ རབ བྱུང ནས སྐུ བ ཀྲང མལ ཕྱ པ དེ ཐོག ནས ཡེ ཏག ཞན ཅི རིག གནས སློབ སྦྱོང ཞི པའི ཐད ཀྱི ཀྲུང གོ བའི རྩོམ རིག དང དེ རིམ མཚོན ཡོད ཁོང གི དམ ཅི ལག ཟེར བཟོང ནས བསམ པའི ལྷག རྡོང བསམ རྡོང ཐང སེན ལམ ཡི ནམ ཐར ཞི པ ནི ངེ བསམ ན ཚང མིན ཕྱིན སུ ཅི རེད ཀྲུང གོ ཡི ཀྲུང ཁུ རིག ནས རྒྱས ནས ནང དུན གྱི བསམ བློ གོང འཕེལ དང དེ ཐུན མོང མ ཡིན པའི ནང དུན གཞུང ལུགས ཆགས ཡོད ལ དེ མིན ད དུང ནང བའི ཆོས ལུགས དེ ཉིད ཀྲུང གོ བཅུ དེན རྒྱལ ཕན དང ཁོ རེ ཡ ཨེ ཁ ཁ ལོ སོ ས ཆར དར བ རེད ལོ ངོ ཉིས དུང ལྷག རང ལ སང ཅི ཆོས ལུགས དང ཨིས ལན ཆོས ལུགས ཡེ ཁེ ཆོས ལུགས སོགས ང གཞིག དུ ཀྲུང གོར དར བ དང ཀྲུང གོ རོལ མོ དང རི མོ རྩོམ རིག སོགས ནས ཅང རྒྱུན ཆེན མེད པར ཕྱི ཁེ ཁོ ཅེར གེམ ཚམ ལང ཡོད ལ ཀྲུང གོ སོ ཅིན ཅེ རི མོ འདྲ སལ དེ ནུབ ཕྱོགས ཅེ ནམ ཚན རི མོ དང མཉམ རི བྱུང ནས ཁསར ཐུལ ཕྱིམ རི སུ ཐམན རྒྱ ཅིན པའི ཀྲུང གོ དོན རྒྱུ ནམ ཚུ ནར མོ བྱུང བ དང ཞུ པེ ཧོང སོ རི མོ དང ཉིལ ཆེན པོ ནམ ཆི བསམ ཆི ལ ཆབ ཆེན པོ ངབ ཅུ ཐོབ ཡོད ལེ ཀྲུང གོ ཁ ཝི ཟོར སལ དང མེར ཟི པར སལ ཕྱོགས དོན ཁོར ལོབ ཅི པའི ཁསར དོན ནམ པ བྱེ ཡི འཛམ ལང གི གསར ཇུ ལ ཁ ཆབ ཤི ཡོད པ དང ཡོ རབ ཅི རྩོམ རིག ཕྱར དར ཁ ཕལ དང ཡོད ལེ ཡོ རབ ཅི རིག སལ ཕྱར དར ལ ཁ ཕལ དང ཡོད ལེ ཀྲུང གོ ཡི ཚན ཡི རིག པ དང རྩོམ རིག ཁསོ རིག དར གི རྒྱ ཡོད ཅ་ལོ སོ ནབ ཕྱོགས སད ཆབ ཤུང ནི ནབ ཕྱོགས མམ ང ཉེན ཅིན ཅིན ཚོ ཡི ནང དེ སམ ཡོད ལེ མར་ཁོ པོ ལོ ལམ་ཡི ཅི་པི ཅི་ཡོ ཏང་མ ཅི་ ཡང་ ཀྲུང་གུར ཁུ་ཡོ པ་རེལེ
2: ཚང་མི ཆེམསལ ཐར ཀྲུང་གུར ཆིན ཅི་ ཛ་ཟི ཅེ་ཏ ཡོ པ་དེར མན་ནམ་ཅི་ ས་ཝ་ གར་མག ཅིན པོ ཅིན ཡོལ ཕ་རེན་སི ཙུང་ཐུང་ ཤི་རེ ཁོ་ཡི ཏེར ཟེ་ཁུར་ན ཛལ་ཅི་ ཏོར་ཟིག ཝང་སུར མང་ཅན་ན ཡེ་ཅིབ་ལ སུང་བ་ ཏོམལ་ཅན ཆིན ཅི་ ཛ་ཟི ཅེ་ཏ མང་ཅན་ན ཀྲུང་གུར ཡོང་བ་ ཏོམལ་རེ་ཅི་ སུང་ཡོ ཡོལ ཅིག ཅ་བདན ལོར ལུང་གོ ཉེ་ཏུང་ལ་ཁ་རང ས་ཝ་ལ་ ཏེར་ཏ་བི་པི ཀྲུང་ཁུ་ཡ རིག་ནི་ ཅེ་ ཅེ་ནུར་ན དེ་ཉིལ འཛམ་ནང་ རིག་ནི་ ཁེབ་ཞག་ གནང་ དགོ་ པ་ ཤེལ ཀྲུང་གུར ད་དུང་ ཁེ་ཧོ་ཅེ་ ཏམ་ཅི་ འབོར་ཆེ་ ཡོ་པ་ དེ་ཏག ཁོབ་ཚན་ རིག་སམ་ ཟང་ཅི་ ཅེ་ འཛམ་ནང་ རིག་ནི་ ཁེབ་ཞག་ དང འཛམ་ལང་ག ངེམན་ རིག་ནི་ ཁེབ་ཞག་ ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང ཟང
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
2: རྒྱ་ཅིག་ཉིར་ང་གདང་ཅིག་གཡང་བདན་སུལབ་ཅིག་ལེ་ལ་རྒྱ་ཅིག་གཞིག་ཅིག་ཏ་དེ་པ་ཨོ་ཆལ་ལ་ཆབ་ཇར་ན་སེ་ཡིབ་དོང་ངམ་གཡང་ལ་ངི་པ་ཅིག་དེ་མེན་ན་སེ་ཉན་ནམ་ཤི་སེར་ནཟམ་ལང་ནར་རྒྱ་ཅིག་ཧིན་ན་རྒྱ་མ་ཅུ་ཡིན། རྒྱ་མ་ཅུ་ལེ་ཅིང་རྒྱ་ཅིག་ཝན་ནམ་ཁ་ཡིན་ནམ་ཁ་ལེ་ཅིང་རྒྱ་ཅིག་ཝན་ནམ་ཡ་ལོར་ཅ་ཡིན་ཤི་སར་བ་ཐེར་ཁེ་ཝན་མན་ཇ་བར་ཁ་བཞོ་དེ་ང་ཅུ་ནམ་ཁ་ལེ་ཅིང་ཅེལ་ཅི་བ་ལོར་ཅ་གི་ཅེ་ཡི་ཝལ་ཁེ་ཝན་ནམ་ཅ་དང་ཅ་ཏེ་ཅག་མལ་ངང་དེ་ཨ་ངི་ཀན་སོ་རུ་ཤེལ་ང་ཅེ་ཁེ་ཝན་མ་ཅིག་པ་ཁ་ཕན་ཚན་
1: 我们的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个人的人生是一个 ཡིན གང ཡིན སེར ན ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ཡོགམ ཟོག ཁྱིག ནང ན ན དམོག རྩ ཆིན ཟིག དམ ཨ ཧ ཧ ཁོང ཨན དེ ཡག ཅིག ཁོ ར ཡོ ན ཅེ མ རང རེ ཨ ཤརེ ཁོ ཨ ཧ ཧ
1: བཟི རྒྱ ཡིན ཅིན ཧེབ ཅེ ཆེ ཝསུང སུ ཏནིང ལོང པོ ཏ བཞིར གུ རྒྱ ཡོ ལག ཨ ཏ ཚམ བོ ཟིར མོ ཅེ ལོང པོ ངོར དམ པ ཨ ཚ གང ཡོ གུ ཟོ ར ཁར གུ ད ཉེ ནོ ཁོ ཐ ཁེན ར ད བཟི སུ ཏནིང ར རྒྱ ཡོ གུ ཏཅིག དེང གན དོལི
0: ཡང ལོང པོ ངོར དམ པ ཆེ ཨ་ནི་ གི རྒྱལ་ལུན གམ ཛ་ཏིན་ དེ་ དགོན་ དེ་ ཏི་ད་ དང་ཡེ ཆོ་ཚུང་ ཡང་ ཨར་ཀང་ ཨ་ ཡ་ཅི་ གུ་ དེ་ ཛ་ཡུང་ན ཆེ ཡང་ཅི་ མ་ནི་ གི གང་ཁར དེ་ ཆག་ གོ
1: ཨ་ཟི་ ཀ્વા་ཟ་ག་ ཧར་རན་ དང་དང་ཟ་ ཨོ་གི་ དང་ཟ ཏ་ནི་ ཡེ ལོང་པུང་ གུ་ར དང་པ་ གི ཡང་ ཁེ་ ལང་ དང་ ལ་མ་ ཆི་ དང་ཟ ལོང་པུང་ གུ་ར དང་པ་ སུང་ སུང་ སུང་ ཡེ་ ད་ ཅི་ མེན་ ཡིན་ དམུ་ གི ཆམལ་ གི ཨ་དེ་བ་ ཆེ་ ཆེ་ ཟ་ག་ ན་ ཐུན་ཟ ཡམ་ཚན་ ཟ་ག་ རྒྱབ་ཏི ཉེ ལ་ལ་ཟ རྒ་ཡ་ ཨལབ་ལང་ ཅུང་ ཛ་བི ཏ་བ་ཅིག་ ཏ་མ་ཕེང་གོས ཡང ལ་ལ་ཟ ཟིན་ ཁུ་ཤིག ཏ་ཁ ཁ་རུ མ་ཁ་ག ངར་ཁལ་ ཏ་ཁུ་ཤིག གང་ཡིན སོ ཛ་བི དང་ ཏ་རགི ཧལོང་ བུང་ གར ཏ་མ་པ་གི ཁ་ཆུ རྒྱབ་ཏ ཡམ་ཚན རེལ ཉེ ལ་ལ་ཟ རྒ་ཡ་ ཨལབ་ལང་ ཅུང་ ཛ་བི ཏ་བ་ཅིག་ ཏ་མ་ཕེང་གོ ཡང ལ་ལ་ཟ ཏ་ཁ ཁ་རུ མ་ཁ་ག ངར་ཁལ ཟིན་ ས་ཁ་ བར ཏ་ཁ་བེན ཏ་ཆ་ཟིག་ན རེ
2: ཨ་ཟི་ ཏི་ནུ རྒྱབ་ག་ ན་ ནི་ ཡིན་ ཇིན་ ཤ་ཡི་ཟ་ ཁན་ དེ་ཟིས་
3: ནེ་ ཁ་ རྒྱབ་ག་ ནན་ནི་ ད་ ཨ་མ་ ལ་མོ་ཟ་ གོ་ ནོར་ ཏེ་ད་ རྒྱབ་ག་ མན་ད་ ཇ་ཝ་ ཆན་ཇ་ གོ་ ནར་ ཆན་ཇམ་ ཁན་ ར་ ཧ་ཅིར་ཟ་ ཆན་ཇ་ གོ་ སུང་ ཤ་ར་ ཡོང་ ཐབ་ གོ་ མེ་ག་ ད་ ཏེ་རང་ གོ་ ཏོ་ མོ་ འདི་ལ་ ཁ་ ན་ ཨ་ གོ་ ནུ་ ཏི་ནང་ གོ་ མ་ཟ་ གིན་ ཇིན་ ད་རང་ ཨ་མ་ ལ་མོ་ གོ་ མན་ན་ ཇོ་ ཉེ་མ་ང་ གའི་ ཡི་ ད་ ཏོ་ མོ་ ཡི་ གོ་ ནར་ ཆ་བི་ ས་ཇུ་ སི་ ཅི་ཇུ་ ཅི་ཏི་ གོ་ནར་ ཡང་ ར་དགོ་ནུ་ ཚང་མ་ ད་ ཨ་མ་ ལ་མོ་ ཡོ་སོ ཇོ་ཇོ་ ཉེ་མ་ ཅང་ཟིག མེ་ལ་ ད་ སེམ་ཁལ་ ཁ་ ད་ ཨ་དེ་ཧོལ་ ཧེན་དེ་ གོ་ནར་
1: ད་ཟེ་ནུ་ ལོང་པོ་ ངོར་ ད་མ་ པ་ག
0: ཡ་ ད་ཅི་ སེམ་ ཁྲིས་ ཅི་རེ་ ཡིམར་གུ ཅི་ཇུ་ ཚ་བ་ ང་ཇུ་ ཡ་
1: ཨ་ཟི་ ར་དེ་མ་ ཚང་མ་ ཨ་གཱ་ཏུ་ག སར་དང་ ལོར་དང་ ཨིས་ ཏ་ནེ་ ད་ ལོང་པོ་ ངོར་ ད་མ་ པ་ག ཡང་ ཤ་རང་ ཁོ་རི་
0: རེད་ན ཅི་ཇུ་ ཨ་མ་ ལ་མོ་ མ་ནི་ ཆ་ཟ་གོ་ནར་ ཨ་མ་ ལ་མོ་ སེ་ གོ་ནུན་ དེ མོ་མ་ ཅང་གོ་ ཆ་ཟ་གི་ནར་
1: ཟིན་ོ་ཡང་
3: ཨ་མ་ ལ་མོ་ སེ་ གོ་ནུ་ ཆ་ཟ་གི་ནིང་ཡ་ར་ ས་ཝ་ཟ་མ་ཤི་ ཆ་བི་ཤ་ན་ོ་ཡན་ ཨ་མ་ ལ་མོ་ དེ་ ད་སུང་ཡེ་ རང་ ཐ་ཟ་གི་ནང་ན་ ཤ་མོ་ཟ་ར་ཉམ་གེ་ དང་ནར་ སེ་གོ་ ཉན་ ལེ་ཅིན་ ཅིག་ནི་རི་ སུང་ན་ ཤ་རི་ཡོང་ཇེ་མ་ཏོ་ མང་ཨ་ཟ་གི་ད་ ཤ་རི་ཡོང་ཇེ་མེ་གོ་
1: ཏ་ཟེ་ཟེ་ ཏ་ནི་ ལོང་པོ་ ངོར་ ད་མ་པ་ག
0: ཨོ་ ཏེ་ཅུ་མེ་གོ ཏེ་ཅུ་མེ་གོ ཡ་ ང་འཇུ ང་འཇུ ངི་ ཇོ་ར ངི་ ཇོ་ན ངི་ ཆ་སིན ཁེར གོ་ནར
1: ཨ་ཟི་ཏི་ནུ ཡང་ ཚང་མ་ག ཏ་ནི་ ཡིན་ཇིན
3: ཆུང་ ཇོ་གོ་རི་ ཨ་དར་ཟ་ག སང་ག གང ཁེར གོ་ནར རང་ ཐག་ ཏེ ཐོན་ཏང་ ན་ད་ ཅི་ ཤེ་མོ་ཟ་ གོ་ ཏེ ཨ་དར་ན་ ད་ གང ཨ་ཅུ གོ་ནི་ ཟེ་ ཅི་ར་ ད་ ཨ་དར་ན་ ད་ ཅུ སོ་ ཤ་ནར ཨ་མ་ ལ་མོ་ག ཏེར་གོ ང་ སུང་སེ་ག ཨ་དོ་སེ་ག ཟིན་ར གོ་ནར ཁ་ཏེ སུང་སེ་ན ཤ་རའི་ ཁོང་ གོ་ནར ཨ་དོ་སེ་ན ད་ གོ་ནར
1: ཏ་ཟེ་ནུ ལོང་པོ་ ངོར་ ད་མ་པ་ག ནན་ཏན་ག ཤ་གོ་ནུ ཚང་མ་ ཉན་ཏང་ཡེ ཨ་དེ་མ ཚང་མ་ག དར སུང་ཆིན གང ཏ་གྲི་གི ཟོང་ནུ ཏ་ ཆེ་རི་ ཁ་རྒེ ལ་མ་ ཆི་ སུང་ཟ ཏ་ནི་ རང་ཐོ་སོ ཏེ ཐོང་རི་ ལོང་པོ་ ངོར་ ད་མ་པ་ག རང ཐག ཙམ ནང ཤི མོ དེ ཨར ཝ མོ ཨ ཝ མོ ད ཁན ཅོ གོ ནི
2: ཨ ཟི ཅིན ཝ མོ གོ
3: ཨོ ད ཐང དེ ཇོ ཏང ར ཆོ གོ
1: ལོང པུང གར དང པ གོ
0: ཨ ཝ མོ ཝ མོ ཆུ ཨ མ གོ དེར གོ ང སུང སེ ནར ཨར དོ སེ ནར
2: ཨ ཟི ཅིན
3: དོ གོ ཨ མ གོ ཆུ དོ སེ གོ
1: ཡང ལོང པུང གར དང པ གོ
0: ཨ ཝ མོ ཨ ཝ མོ དེ ན ཆུ ཨ་མ་ གོང་ཟིག ན་ ཡོ་ནར
2: ཤ་མོ་ག
3: ང་ ཨ་མ་ ད་མར ཡུན་ན་མེ ཅིག་ཡེ་ཟིག ད་ལི ཡུང་ ཨ་
1: ད་ཟིས
2: ཡང་ ལོང་བུང་ གར དང་ པ་ག
0: ཡ་ཝ་མོ ཨ་རོ་ཝ་མོ ཏན་ ཆུ ཨ་མ་ ཆ་ཟིག ན་ ཡུང་ གོ་ནར
2: ཨ་ཟི་ཅིན་ ཝ་མོ་ག
3: ཨ་ལུང་ སེར་ ཅིག་ཡེ་ཟིག དང་གོ་རི་ ང་ ཨ་མ་ ཡུན་ན་ ཡུང་ གོ་ནི ཨ་ལུང་ ཏེ་ཏིན་ ཅིག་ཡེ་ཟིག ཅེ་ཆེ་སོང་ན ང་ ཨ་མ་ ལ་མ་ ཆི་ གོ་ནི ཁལུང ཆིན ཟིག ཡི་རི་ ཚ་ཚོ་ ཏང་ ཨ་མ་ ལ་མར ན ཡོ་ནི
0: ཁལུང ནག ཚམ་མ་ ཟིག ཡི་རི་ གོ་རི་ ཚ་ཚོ་ ཏ ཨ་མ་ ན་ དེ་ཐོ་ནོ་ནི
2: 답 지스. 너네 롬봉 거탄 바그?
0: 오 야야야. 너나타 추 아마 용르고가 아랑 뜨디 통이 쏘안드고. 치 아마 터나다 나비 아.
2: 답 지. 심무거영 시란 코리. 야 아지 타바 슝이. 아마 용조 고기 다츠. 너네 정색 망고라 갈롱 세르즈더니 차라. 심무거 당아 아마 유나 라마 치고 에지 정승만 고라인 알롱 테티나 침보즈 당스 드니 양심오가 당아 아마 라흠글즈가 토노크
1: 더스
2: 드니 정승만 고라 알롱 친즈가 얘기 아마 알롱 참마즈라 잡게 가니테 톤 당스 드니 아마그 알롱 알롤치가 치만즈 에지 에더르 승친 건군 통탑학지기 고가 요한땅이
1: Tani ama ge?
2: Derang ge, derang da chungkhun sara, gong na yoni, arima ngam dana chilakho.
1: Azinu, shimu ge?
0: Ama, derang ge nyata, jinta yungko nun jita chom murikya nga, jige mo aga. Adi sung yarang tak tuk na zogu dao ge.
1: Dazinu yang ama ge?
2: Huh! Shchak murgo! Duma la chuk chaka! So vishu!
1: Dazi, wamo ta sungi?
2: Lomu ngwar tamba ge zwa sungi.
0: Aro, nga ama ge chung bo go ge, de shuk se go ge.
2: Dazi, lomu ngwar tamba ge yang ya lak so zi. Gayeko azgo nu parung na abjik tangi, de sung sik.
1: Tani shimu ama ge lomu ngwar tamba arig cik ge.
2: Hati ngen da, ngonchil ngar kwa chung kundar mo. Azi, Samgung, sgung, jgira meela galungnag tsamma zgira nyamge garsung chamal ge loksung sg. Tanita lombu ngwar tamba ge.
0: Aro wumo, chu ama ganga sungu mabsilna, ngi chu qsoche gen.
2: Azi, jg hal hali, shimu hnyang chungnil ge. Shungin le jg atrando li, lombu ngwar tamba, arang ge mgsu ju nazg jg jgtangi, ama yosu lama kitang sg.
1: Tani sung, sunu lam ga lunga zikiptani da. Shimu ga lombu ngwar tamba, dazisik.
0: Lunga di hara hina shangar guzgo. Shangar gu tab shira ti nga sungna tong ga guzgyo. Tongar gu tab shi ti nga sungna rngu ga guzgyo. Rngu ga gu tab shi sungna xer ga guzgyo. Xer ga gu tab shi nga zuna da nga ama rkiptag zikirtang na dayo. Nga ama rkiptag di togol dali. Gengan yung do na, te thun zhung nere.
2: Azi, shatsik. Lompun gwar tamba ge, wamu ta mokhsi jo kheb lang yo nara. Iyan ge, zhigan tunbu zhiga ka songi, xe ge furgiq zhiga dong nu. Shimu zhigan nga, ag long long long long, yar song zhig.
1: Haa, dani ta, lompun gwar tamba ge, rao zhiga jenyong yin do li, sim de zhiga zhiga wabi. Wamu gu shenuf tara gu riri shi riri shira tambu ye jab tang song nu ama hamu gu gu ran ga tog tog na yo tsik di cha la lom bu ngwa tam bar gi tsik ama hamu zu nu chi ge jin chi ge ni ga zom chol la zi ge ti ngen da chi ma gu a zong kan de ma ni a zi kha ni ho nu ra jab ge gup tog ge kha gu na dung ran bar ge nu na zu tang sik
0: Tani ya lombu ngwar tamba gu?
2: Aro, achi lhamo chu gu khura!
0: Ngay ka tsakhan damo zgim nyangi chu tsa tsa yi nye tang zgimo. Chu shira khura ngay chu mokhsul kotag yin. Nga chu shayki zgu ka. Chu arima shira khura!
1: Dabzi do yang? Ama lhamo gu shiran kori.
2: Tengin chi, tira chi nga mokhsul zidari nah chu atab!
1: Azizik, tani lombu ngwar tamba gu, ama lhamu mokhsul zi nazgan chi matam nazg jatangzik. Tani ta ama lhamu yin gu, tongnang ni shiran bil gu nirkabdi,
2: lombu ngwar tamba gu, sam tsakab zhigin dalir ngun gu, lg aiga gwaad kari shik gu, ama lhamu ngwak zhig jatangnu, kami zhigtangzik. Tani ta satana nomba zachin ike, rkiptag di toga zigtangi. Ama lhamu gar gunga xaatsa zungi, rkiptag gatkhuni zhugtangi.
1: Lombu ngwar tamba ga?
2: Nga rangi, ngunga rdewa techik thunga zhugu. Azir, muolam zhigtabi,
1: 아니 그 집이 자죠? 할때

0: ཐབ་ཅི་ ཧོང་བི་ ཐེབ་སམ་ཅི་ ནོར་བུ་ དག་དི་
1: ང་ཡེ་ཆེ་ལན་ ཇ་ཁུ་ཟན་ཞི་གི་ རམ་དག་ཞིན་
0: སམ་ཅི་ཁ་ལག་པི་ ཨ་ལག་མ་ཅི་ གོ་མུ་དུང་དི་
1: ང་ཡེ་ཆེ་ལན་ ཇ་ཁུ་ཟན་ཞི་གི་ སམ་ཨ་ཞིན་
0: ཐོབ་རིན་ ཇ་ཁུ་

0: སྲུང ཚུག རེ ན གལ དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེ པའི ལོ སྤུག ཅུ ཤུག པ ཡོ
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ངུ ཀ ཅར ཅར ཡོ
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོ
2: སོ སོ ཁེ ཅིག ཤ ལང

ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕྱི མི དང ཁྱི ཕ
རྒྱ ཆབ

0: རྒྱལ ཁྲིམས ཁསེར གྱི ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ཡང དང ཡང ཁན པ ཆེ ནམ པ བདེ མོ ཡན ཆེ ཚེ དེ ཏར ཚོར ཧུན ཇང རོགས ཉམ ཆིན ཁང ཝར ཁལ ལུང ཆིན གི ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན ལ སམ པར གབ སེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོན ཟམ པ དང ཚོང རིག པ དམ དང ཅེ བིན དེ ན ཐང དེ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང ཨ ཉི གི གར ཇུ ཡལ ཚན པ དོང ཨ ཡན ཇོ ཁེ ཡེ ཤིབ ར ཚན པ ཉི ཡབ ཅ ཁྲིམ ཁིབ ཤ ཡིན ཤུ ཉི གི ཆོ རེ ལེ བཞིན དེ ཚན པ ཆུང སོ སོ གན ཨ ཤི ཇུ ཡལ
1: ཅུལ ཁུའི ཆེ མ ཆུང གསུམ ལ ཁྲིམ ཆུལ ཚ དང རན པ ཡིན ཅུལ ཁུའི རེ ཤིབ
0: རེ ཉེ ཁན པ དེ ན དེ རང གི ཚན པ དང ཅུ ཁུའི རེ ཤིབ གི ཚན པ འདི ནང དང ཨ ཚི ངོ ལོ གོར གི རང ཆུ ཁལ དར ལག རྫོང མམང ཁྲིམ ཁང གི ཁྲིམ ཁུན ལེ རོ པ ཁོམ ཆུ རོ མ ཇིལ དེ དང མང ཆུ གི ངོན ཏོང ནང གོར གི ཨ ད གན ཇ གི ཛོ ཇ དང རེ དེ ལི ཁབ དེ ཅིན ཡར ཁོམ ཆུ རོ མ ཆོ དེ མུ ཡན
2: དུན ཚན པ དེ མུ
0: དེ མུ ཡན དེ དང ན དེ རང གི ཚན པ དང ཅུ ཁུའི རེ ཤིབ གི ཚན པ འདི ནང ད ཅི ཅུ དར ལག

0: དོན སྲང བའི རྒྱུ རྐྱེན ལ ད རུང དག ཤེལ བྱེད བཞིན པའི གང ཡིན སོད རབ ཅེ སྲིན རེ ལུན ཆེན ཧྥེ ས རེ ཅེ ཚེ ཉེ ཏིག ཉིན ཉམ རེ ཅེ ཚོགས ཅེ ཚོགས ཆེན རྐུབ ཅ ཅིག པི ཅེ རེ དང རང ཞིན ཅེ འགྲོ ལང དམ ཤེལ ཆུ ཤེ རྒྱེ ཁོར མུ ཚ ཚོང གག དེ ངེ པར དེ ད ཉེ པི ཚེ ཉེ རྒྱེ ཉིན ཅེ ཧོན ཅེ ཉེ བ དེ ལར སུ ཤེ དེ རང ཡུན ད བ དང གག ཅིན ཟོ ཨ སོ ཅིག ཅང ཤེ མ ཆུག སེར ཧྥེ ས རེ ཅེ དམ ཤེལ ཆུལ ནན ཅེ དན དུན ཚོག ཁ ག དེན ཅིག དང ས ཁལ ཐ ནན ཛམ ལང ག དེན ཅིག ཅེ ན ཁན རེ ཐ མེ པ ཤེ རེ དེ དན ཅིག ནན ཛམ ལང ག ནེ ཁུང དེན ཅིག དང རྒྱ ཅིག ཉོ ཚུང དན ཅིག གོ ལ ཤ བི ཁོ ཆུལ མ ཆང ཅེ ཅེ ཉན ཤེ དང ཐ ཁ རེ རེ བ ཡོ སེར ཁེ དན དུན རྒྱ ཅིག ཚོན རེ ལ དེན ཅིག དང གོ ལ ཤ བི ཁོ ཆུལ མ ཆང ག ཉན ཤེ ལ སུང ཅུང ཤེ པ ན ཐ མུང གང གང ཆ ཤིན པི ཛམ ནན ཅེ རྒྱ ཅིག ཉམ ལི པེ གི ཁེ ཡང ཡེ པར དེ རྒྱ ཅིག ཆ ལམ ཚང མེ ཚོན རེ ལ རང ངང ལ ཁག ཐག ཤེ པ དང དེ ཁྲོད དེ ཆེ གལ ཆེ པ ན ཁོར མུ ཚ ཚོན གག དང མན དེ ཚོན གག ཚོན མར དང ཡ་ཏིན ཚོཁ སུང དེ ཅིན པོ ཁེ དང ཁེ ཤེ རྒྱ སོ ཏ ཨར་བ ཅི ཤུག གང རུང གི ཆལམ གའི ཆིན དེ དག རྒྱ ཁབ ཅན པི ཁེམ ཕན ལ ཉ ནུན དང ཅི ཁལ ཡང ན ནོ པ ཅིལ བི ཡོ ཤེ དེ ཚར ངོར གུལ ཤེ གི དེ ཉམ དེ སོ ཏ ཨར་བ ཅི ཤར དེ ཤེ ཐབ ལ དེ ནི ཉམ ཉིན ཐག ཅུལ ཤེ པར རྒྱ ཕ ཅུར ཤེ ཅང ཨ ནེ བ ཤེ ལུ ཏ ཏོང ར ཕན པི མ ཚུན དང དེ ཐ ཅེ ཅེ ཅན དོན པར རྒྱ ཕ ཅུར ཤེ ངི ཡིན སར ཨ ར དང ཡེ སེར ཅེ དང ཉི པི ཚི ཉེ ར ཅིལ ཉིན ཉམ ཅིལ གི ཡིལང ལ མོང་གུལ ཅེ ཐབལ མ ཅེ དེ མགཏུན དོང་དག དང དང ཡིལང གི དེར ཐན་ནི ཤེར གོལ ཅ པ རེ དང ཁབ ཁོར མོ ཅ ཚོང གག ཚོན ཅ ལ མཐ ཏ གག ཅན ཐབ ཡོ ལ སོ ཏ ཨ ར ཅེ མ ཅི དོར ནམ ཤེར ཏུང ལ ཁེཅིན ཚབ ཅན ཟེ ཡོ ཡིལང གི ཤན ཅལ པོ ཨ ལ གི ཅི ཚི ཉེར ང ཉིམ ཤེ ཅིར ཡིལང གི ཁ ཐར ཅེ དེ ཨ རི ཤུག སུ ཁོར མོ ཅ ཚོང གག ཡང ཅེ ར གོན ཅེ པི ཆར ཅ ཅེ ཅག ཤེ པ དང ཁེ ཨ་རི ཏི ཤུག ཅེ གིང ཡི གང གལ ཅུལ པེ ཚེ ཁོར མོ ཅེ ཚོང གག དེ ཉེ ན དེན ཅེ ནང ཡང ཅེ ར གོན ཅེ ཐབ ལ ཚོ ཐོག ཅེན ཅེ ན ཡེན དེན དེན ཅེར སེ སེར ཨ ལ གི ཅི ཡི ཉི ཡོ ཉམ ཅེ ཅེ ཚོག ཅེ ཅེ པུ ཡི པེ བི སར ངུལ པེ ཚོགན དེ ཡིན ནེ ཚེ དེ ཆབ ཅག ཤེ པ རེ ཁེ ཤེ ཅེ ཨ་རི ཆར ཅེ དང ལམ ཤེ པ ནེ ཟོང དེ ཡི ན སེ ཅེ ཡིན ལ ཆར ཅེ ལི དོན པེ ཨ་རི ཤུག ཅེ གལ ཅུལ དེ ཕ ཆེ ར ཉེ ན ཇེ ནེ ང ལ ལག ཏ ཏར གི པེ ཨ་རི ཆར ཅེ དང ལམ ཤེ པེ ཉིན ཅིག པ ནེ ཟོང ཁོར མུ ཅེ ཚོང གག ཡང ཅེ ར གོན ཅེ ཐབ ལ ཉེ ན དམ བར ཡིལང དང ཨ་རི ཉེ ཅེ ཅིག ཐི ཅེ ཆུ ལ མག ནེ ཅེ མ ལུང གོ ཙམ ཅུག པ དན ཡང ཁན པ ཐང དེ ཡེ ཅེ སར ཅེ ལེན ཚན ཤེ ཚར སོང ལེན ཚན དེ ཙོམ ཅིག པ ཝན དེ ཅབ དང ཙོམ ཅིག གན ཁར བ སོནམ ཚེ རང དང ཧ ཏན ཅ ཚོ མོ ཅེལ ཏར ཁལ བ དོ ཅེ ཚེ རང ཅེ ཅུ ཏར ཁལ བ ཝན ཅིག ཚེ རང དང སོན མ རན ཅིང ཡན རིན ཛན རོ མི ཅེ ཅ ཁན ཡལམ དེ ཞེན ནི ཏ དེ མོ ཤི
1: ཛ་སི མི ཏོ ཁོ ཅ པི ཝ རན གེ ཅེ ཚལ
2: རིན དེ ནི ཤོ མེ དེན ཅེ རི བི ཡལ ཟན ཅེ ཕོ ཉ
1: ཁལར་ཁལ སང་ལང གི ཟར་བི ཁང་ཅུང གུན ཅེར ཁ
2: ར་གར་ཅལ་ལ མོན དེན ཅེ རོ བི ཨར་ཅལ་ ཅེར དང ཆ ཝ རན ཅན ཅེ ཕོ ཉ ཐ་ ཏུང ལེ ཚན
1: ཝ རན ཅན ཅེ ཕོ ཉ ཐ་ ཏུང ལེ ཚན

0: རང ཕམག པན་ཅིལ དང ཏོག པོ ཏོག མོས ཧ སེན དམ ཚོན ཤིལ ཅི མོན དམ དག བར རག སེ ཤེ དེ་ན་ ཚམ དེ་ནི ཉེ ཆེ་ན་ མ་ དེ་ གུང གལ ཡན་ཆེ་ ན་ ག་ ཏིག ཡོ ནུག ལག ཅི ཏག ངོ ཏོ ཟིག ཡིལ ཐུམར ལ མ ཡང མོ རོ མ གེ ཏ་ ཁི བི ཉེ མོ སེ རགུ ནུ ག མང ལ ཤི ཏན ཨ་དོ ཅི ཆེ རཏེང གེ ཨི མ ཚུ ངོ མོ སེ རགུ ནུ ག ལེང ཤི ཏན་ཅིན ཚུ གེ ལ ལེ ན་ ཆོམ ཅིན ཅེ ནི ལེ སེ གུ ནུ ག མང ལ ཤི རགན ཅིན ཐར ཏན ཆེ ཅིལ ཚུ གེ ཨན ང བི ཚིན དལ སེ རགུ ནུ ག ལེང ཤི ལ ཐར ཅེ ག ར ཐོམ བུ གང ཅི ཁར ཅེན ཅེ སེ རགུ ནུ ག མང ལ ཤི ཨ་དོ བི གེ ཝ མོ ཚེ རང ཚོ མོ སེ རགུ ནུ ག ལེང ཤི ཚེ་སང ཅིལ་ཁ ཤང་མ་ལ་ སེར་གུ་ནུག ཚེར་ཤེ་ཏང ཚེ་སང བམ་ཏང འདིགམོ་ཅིལ་ ཕ་མོ་ཅིལ་ཅིག་ལང་པི ཅིལ་ལ་ སེར་གུ་ནུག དོང་ལེན་ཤེ་ཅི གོ་དི་ཤེ་ཡོལ དེ་ན་དེ་རང་གལེན་ཚེན་དི ཅི ཐུམར་གོ་དི་ཡོ་ནུག་ལག་ཅིལ་མ་ཡང་མོ་རོ་མ་གེ ཏ་ཁི་བི་ཉེ་མོ་ སེར་གུ་ནུག་མང་ལེ་ཤེ་ཁིན དེ་ན་ཏོ་པུན་ན་པ་གེ ཨ་མང་ལན་དེ་ཕན་ཚན་ན་མོན་དང་གེ་ལག་ཅིག་ཁར་སམ་ན ང་ཚོ་ཐ་ཐུང་ཁང་གེ་ཁ་པར་ང་ཅང ཐེ་གེ་བདེན་ཅིག ཏེ་སམ་ཉེ་གེ་སན་དེ་ན་རང་ཏང ཁྱི་གེ་བདེན་ཅིག་ཏེ་སམ་ཉེ་གེ་སན་དེན་ཅིག་ཁྱི་གེ་བདེན་ཅིག་ཏེ་སམ་ཉེ་གེ་རང་ཨ་སམ་ཐེ་ཅིག་ཡིན་རེ་དེ་ན་ཏོ་པུ་སྐེང་ཁལ་མ་ཁ་པར་ཐོ་ཡོ་ཁེ་ཅི་དེ་རྒུང་གེ་བ་ནང་ཅིན་ཅི་ཕོ་ཉ་གེ་ཐ་ཏུང་གེ་ཁལ་མ་དེ་ཁ་པར་ཡོང་ཁེན་གེ་ཏོ་པུ་ཐོ་མ་དེ་ཚ་རེ་ཅིག་ཏ་ཝེ་ཏོ་པུ་ཅོ་དེ་མོ་ཝེ་ཅོ་དེ་མོ ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: རེ དེ ན ཏོག པུས ཀྱང ད ལྟ ཀལམ དེ ཁ་པར ཐོ ཡོ ཀ ཆེ ཏོག པུན དེ ཀ ཁ་པར ནེ ལེན སི གེལ ཝེ ཏོག པུ ཆོ དེ མོ
1: ཨོ དེ མོ མང ད མ དེ མོ
0: དེ མོ ཡེ དེ ན ཏོག པུ ཀ ས ཆ ཁང ཟག ན ཁ་པར ཏང གུ ཡོ
1: ཨོ ཁ་པར ཏང གུ ཡོ
0: རེ ཆུ ད ཏག ད ར ཟག ཏེ མུ ཟག མ ར དེ ན མན དེ ད ང ཚུ ལེན ཚེན དེ ཉན པར གས ཤེ ཚམ དེ ནེ གོ ཏ གུ ཡོ ནུ ལ བ དུ ཇི ཚེ ཏེང གུ ཨེ མ ཚུ ངོ མུ སེ ར གུ ནུ གལ ཡང ཟག ཡིན དེ ན ཏོག པུ ཀ ཚམ དེ ནེ དུ ཇི ཚེ ཏེང གུ ལ ཡང དེ སེ ཟགར ལག ཅི ཀར ཇི
1: ཨོ དན དེ ན ཀོ ནེ ཏོ ཁོ ཏོ མོ ར དེ ལ སན ཟམ བེ ཏོ ཁོ ཏོ མོ ཡོང ལ ཁ ཏ ཁ རུ སྐེ ཆེ ན ཀོ ནེ ཡན
0: རེ
1: དེ མ ནེ ད ང ཨ ཟན རེ བ ཟོ ཀ ར
0: ཡ ཆུ ཨ རེ བ ཆེ ཟོ ཀ
1: ཨ་ལ་མ་ལ་ཧ་རི་ཅི་གེ་མང་ལ་ཟ་ཀོ་དུ་མེ་ཡ་ཨ་ལ་མ་ལ་ཧ་རི་ཅི་ཨ་མང་ལ་ཏང་ཨ་ཚུན་ཟོ་ཀ་ནང་ཨ་ཅི་གི་ཡ་ཐང་ཨ་ཇི་མ་གི་ལེན་ཚེན་ནང་ཨ་ཆུ་རི་བ་ཟན་ཏེ་ལ་མ་ལ་ཧ་རི་ཅི་ཀ་མང་ལ་ཟ་ཀོ་དུ་གི་ལ་གོ་ཡ་ཀ་ཏན་ཅི་ཅུ་མེ་ཀ་ཏི་ན་མན་ཏེ་ཏང་ཨ་ཚུ་ལེན་ཚེན་དེ་ཉེན་བར་གས་ཤེ
0: ཁྱི
2: ཨ་རེ་ཏུ་པོ་ཅི་མ་དེ་སེ་ནེ་དེ་ཁ་ཁ་ཉེ་ཏེ་སེ་ནེ་ཨོ་ཁ་ཉེ་སེ་ལ་དེ་བ་ཆེན་པོ་ཐོ་ཅོ་དོ་པེ་ནང་ལ་ལོང་ཅོ་ཅོ་ཨ་ན་ཅི་ལོ་སོ་ཐན་ཅན་དེ་མི་ལེན་ཅན་དེ་བེ་ཏ་སི་མོན་དང་གོ་ལོ་སི་སེ་ཀ་ཉེ་ཨ་རེ་ཅན་ཅི་མི་ན་ཏ་ལ་མ་དང་ཁོ་ཏང་གོ་དག་ག་ཡ་ཤན་ཅུ་གོ་ཏེ་ལུག་ཏེ་མོ་སོན་དེ་ན་ཨ ལགས་བམོ
0: ઓરે ལགས་བམོ ཤེར་གུનુ ગલેંસ་གુનુ તે ચુ થાજીમાગલેન ཚેનང་ારેવાયુ કુનરેલા
2: ઓલે તા તીસ્તંગ ઉપાને તા ચે કાંસે ચો મસી ને હલુજે ગમાન સોંદા
0: રે રે રે તિના થાજીમાગલેન ચેનંગા ચોરી વાજન તે ખાન સુ ગલગજવમુ શેરગુનુ ગલેં તે કોટી લાગો
2: ઓ કોટન સી
0: રે તિના મંતે તંગા ચુલેન ચેન દે નંબર ગાસે શે તિના ને કક કદીમુ
2: યા દેમો દેમો
0: Rest in the Ganyan Kundu Punamba. Natsuan non change ponya galin sendina and the Tatuan Kunu Chinga, Tupunamba, Capering Gutica, Toyanga to Lin Sendina, Shekunu, Kacha, Shetunde, Nyam Jojo, Hachinga, Kachiga Yatupucho de Muina.
2: Demo, Chodemo, Demoyentina,
0: Tupugas, Hachakans and a Capertungu.
2: Only Chivana Capertungu, and then under Golo Jansenga.
0: Yeah, Tubunamba, Tina, Tarta Chichik, Nilam Tinjunjan Banda, Warnung Tinje Ponyaga, Tatun Lin Sankin, Tina Tamdeni Achi, Alava Duji Tirstingalangvi, Ima Tungumbu Sergunu Gulang Deyang, Sensinang Jugil.

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང Sani Salon Junger and Quark Huam Jurassic, Kanakar Limje, Gortang Jerubayan.

ཡ་ཏོ་པན་ན་བ་དེ་ན་ཆམ་དེ་ནེ་ང་ཅི་ཉམ་ཅི་གལ་མ་རོ་བི་གལ་ང་བི་བ་མོ་ཚེ་རང་ཚོ་མོ་སེར་གུ་ནུ་གལ་ལ་ཁལ་ཉེ་མུན་དེ་སན་ཅི་ནང་ཇུ་ཡལ་

0: ཆུང ཆེ པི རིག ཆེ ཆེ དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ ཀར ཏུ ན ཆུང ཆེ པི ཡེ རི ཆེ ཆེ ཆོ ཆོ ཆོ ཆོ ན ཆུང ཆེ པི ཡེ ཀར

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: རང ཉིད ནང དོན གྱི གཏམ རྒྱ གང ཅུང སུ ཅང དེན གྱི ཞོ ལ སེར སམ ཉི
0: གང ཅུང སེར སམ
2: ཚེདན ཅེ ཉན ཁན ཅོག པོ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ ཡིན ན ང ལེན ཚན དེན དོན ཚན པ ཁ བུ སེན ཚུ ཡིན
3: དེ མོ ཅོག པོ ནམ པ ང ལེན ཚན དེན དོན ཚན པ མ ཕམ གོན པོ ཡིན ན
2: ད ཏ ཆེ ཅག གི ཉན ལམ དེན ཅུ ཡིན པ དེ ན ཚོར མོ ན ཇང ཅོག ཉན ཚན ཁང ཨོ ཁ ལ ལོང ཚན ཅེ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཡིན ཐང དེ ལེ ཚན ནང ཟོམ ཅག པེ ཆེ ནམ ལ ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སལ ཅུང ལེ ཁོ ར ལང བ དང ཨ ཅག གི སེམ ཏམ ཞི པེ ཚན པ ཉི གོ ཅག ཞོ པེ ནམ པ ཚི ཤབ ཏ སམ པར གོ སེ ཤེ
4: Xi Jinping ji rjia si le zhong de ku ro lang wa
3: Niang kun nan ba tang di Xi Jinping ji jia si le zhong de ku lang xi bi cham bi nang de bo le dang bu ke ngar ni par ti xi hu le beri xi bi nan ber zha xi hu le zhong ri xi bi pen sun chu xi ba dang ji yin ne
2: xi hu le beri xi bi nan ber zha xi hu le zhong ri shong wi pen sun chu ni shtong ju zhe li da sun bi qi ni de ni ne xi hu le beri xi bi nan ber zha xi hu le zhong ri shong wi pen sun chu ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
3: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Nyami ola katoq dhan yo babshin, nzamlang yang namang pansum chokpo rila. Rjakib jika marg xika xiuhunna, rjakib dey tang marg di tamung ga janzin yin. Ndroa mi rga ji lorji jik shilam rangmu nang tu, namang pansum chokpi xiuhlaq satim xiu ba rila. Kharjin sawa tang chakjun tong aani, xiangchong sonam ji war tang, zodiq sarji ni chamchim xianchuk jiti sawa amni, ngamji dan bi xiuhu ji darji iri sabra la, simji dangwa jim bi xiuhu ji pansum chokpi fdan ji lakbar fzam yo ba rila. མེ་ཏོ་ ནག་ཅིག་ བྱ་པིག་ ཤིལ མན་ཅིར མེ་ཏོ་ ནབ་ཇབ་ བྱ་པིག་ ཤིཁལ མ་རཤི པ་ཏར གསར ཇིག་ཏན ཐོག་ན མེ་ཏོ་ ཅིག་ མ་ཏོ་ མེན་ན མེ་ཏོ་ ཅིག་ པ་དེ ཁན་ཏན ཅིག་ པ་གང་ དབ་དང་ ནང་ ཅིག་ པ་ ཁལི་ ཏོ་ མལིན ཇོང་ཁུ ཤིཁལ ཡན་ ནང་ ཇ ཛམ་ལན ཐོག་ ཤུང་ ཉུང་ བི ཤིཁལ ཇན་ ཏག ཡན་ ནང་ ཇ ཚང་མ མི་རིག་ ཅིག་ སར་ཅམ ཤིཔི ཅམ ཅི ཡན ནི ཧྥ་རན་སི ལོར ཕོབ་ཅང་ ལ ལ་ཏར་ཁུ ཤིན ཉུང་ ཨ་ཏང ཇོང་ཁུ གོང་མི ཕོབ་ཅང་ ཉིམ་ ཏེམ་ ཅུལ ཁང་ལ ལ་ཏར་ཁུ ཤིན ཉུང་ ཏེ དེ་ཏག ཏག ཅིས ཉ་ར བི ཇེ་ཚ ཅིག་ ཅིན་ ར ཅ ནོ བིན དག ནང ཕན ཚོགས ཁེ ཁུལ གྱི གྲུབ ཅིག ཤེ བ ནམ གྱི མི གར གར དུན དབ ཤམ ཡོད པ རེད ཁེ ཁུལ པེ རེ དང ཇོང རེ ཤེ པ ལ ཁེ ཁུལ ནམ པ ཅིག རང ཚིག དག གོར ཨམ ཡང ན ཁེ ཁུལ ཅིག ཤེ ཅི ཉམ མོ པ ངོན རོ ཤེ མ ཡི ཀྲུང གོ བེ ལོ ངོ ཉིར ཏུང ལ གར ཧོན ནི ཆིག ན མན ར བ དེ ཆིག རང ཅིན ཡིན ཤེ པ ནི ལེར དུ ཡོལ ཁེ རབ པེ རེ དང ཇོང རེ ལ གར དབ ཤེ ན མི རིག ཅིག ཁེ ཁུལ ནམ པར ཅ བར ཅེ དེ རྒྱ ཁུ ཁ ཁ མ མང ལ ཉང ཨོ དམ བི སམ བི ཚུ ལོ ཤུ བཞིན པ དང ངར བི གདམ ག མ མང བི མ མང པ སར ཅི ཅི ཁ བ ཟང ཐོབ ཐབ
2: ཨ니 པ ཁེ ཁེ ནི འདྲ ཉམ ཅན གྱི ངོ ཡིན ལ མི རིགས ཀྱི ཁེ ཁེ ནི འདྲ ཉམ ཡིན པས གཞི ནི ཕན ཚན པེ རིས དང ཇོང རིས ཤེ པའི སྔོན རུ ཡོད པ ཤེལ མི རིགས ཀྱི ཁེ ཁེ ནི སྣ ཚོ པ རིན ཐང གང ཡིན ནི འདྲ ཉམ ཡིན པ དང རང རང སོ སོར གེན ཚན རེ དང ཇོན ཆ རེ ཡོད པ ཤེལ འཛམ གླིང སྟེང དེ ཇོ མེ ལ ཟོག དེན གྱི ཁེ ཁེ ཅིག ཡོད མི སྲིད ལ གེན ཚན ཅི ཡང མེད པའི ཁེ ཁེ ཅིག ཡོད མི སྲིད པས ཁེ ཁེ ལ ཐོ མན དང བཟང ངན གྱི ཡོད མེད ང འཛམ གླིང སྟེང གི ཡེ ལུང མང པོར འཚམ འབྲེལ སྐྱོ མྱོང བ དང དེ དག གི སྐབས སུ ཤེ ལ དགའ ཤེ ཤི ནི གླིང ཆེན ནི ཤེ ཧོལ མི གཅིག པ ཤེ ཤུགས བྱ རྒྱ དང ཤེ ཧོལ གང དེ དག གི ཤེ ཧོལ གཞན དག དང མི འདྲ ས དང ཁྱད ཆེ ཡ ནི ས ཤེ ཤུགས བྱ ཆེ ཤེ ཧོལ དེ དག ལ ཅོ པའི མི རྣམས ཅན འཇིག ཟིན ལྟ བ དང མི ཚེ ལྟ བ རིན ཐང ལྟ བ ཅི ཤེ ཤུགས བྱ རྒྱ དེ ཡིན ང རང ང ན བའི མ ཡི ཤེ ཧོལ གྱི ཚོན ཤུལ ཡིན པའི ཆེ ཆེ ཡི ཕྲ ལ སོང མྱོང བ དང ཡིསལམ ཁེཁལ གྱི ཆེ ཆེ ཅིག ཞིག པའི ཨེ ཝེ ཅི ནམ ཁར སམ ཨར གན དེ སོང ཉོ ཡོལ ང ལ སམ ཚུར སམ ཤི སོང ཨན ཁེཁལ ན ཚོ ཅི ཉང ཝ ཤི ཏོ ཤེ གིན ན ནི པར དེན ཇ ཉམ དང ཁང ཆུང གི ནམ ཅིར འཛང གི པ དེ ཡིན གེསལ ཐོ སབ ཟོང ནི ཁེཁལ ཅི ལ ཏ ཚལ ཟོང ཚི ཁེཁལ དེ ཉང ཝ མ ཏོ པེ མ ཚལ ཁེཁལ དེ དང ཏ ནི ཐན ཐུ མེལ ལོར ཅི དང ངི ཡུ ལ ནི ཐ ནི རང ལུམ དང ཤོག ཏ ནི ཁེཁལ པེ་རི ཅི ངོག ཅན ཅི ཤེ ཡམ པ ཨ་རཏོཤི ཡོལ
3: ཁསམ་པ ཁེཁན ཁོང་ཡང ཅེབ དགནིལ ཅན ཡིན ལ མིག་རིག ཅེ ཁེཁན ཁོང་ཡང དང དམ པི ཁཞན ཉི ཕན་ཚན པེ་རི དང ཇོང་རི ཤེ པི གཁ དམ པ རེལ ཆོ ཐམཅལ རྒྱམཚུར འབབ དེབི ཆེགཏར ཤིས ཏར ཤིས སེར ཨར་ཏར མིག་རིག ཅེ ཁསཏམ ཤེ པི ཁེཁལ ཐམཅལ ང་ཚུལ དང ལོ་ཅི ཅི ཉམཅལ ཡིན པ དང хихул рэри цамар тэмэн рангчи рэрдэн юпа рэлэ. Хихул чиг натунш дэнгд сяхуэ ламгэв дэн, ламтэн рганжуг шэбаан хуэ мэсэл бэй мэсэл гно ба хачэн цапчива шэг рэлэ. Хихул чи джэмжи юцэл лар цэнжуг шэрэн юпа дэн, хихул чи джэмжи юцэл лах чипчив шэгэй. Лорджи чи ngацурэг дамбар бэри дэн жонри шэна гжэнэй хихул шэг лар чэртв жэтпа рэлэ. Куэн чиб самба зумшин хихул чиг донтэг сэрэн жон мэсэл бэй хихул шэмтэн юнжи нгонжив шэтв. Дэнэ джонгови кахуэ ла. ལ་པུར ངོཚུལ་གནི སར་གა དེར་གა ཡིན སེར་བ་ཏ་རེལ ཅུང་ཁུའི ཁེ་ཁུལ་ཅི ལུང་ཨར་ང་ཏུང་ལག་ག ལོར་ཅི་ཅིག་ཅལམ་འདམ་ཡོ་ཅིང དེ ཐོམ་ཉན་ནི ཅིར་ཅིན་ཅིན་ཅིམ་ཤེ་ཏེ ཅུང་ཁ་མ་རིག་ཅིག་ཏང་སབ་ཅང་རྫོང་ཐེབི སམ་བི དོ་ཉིར་སོང་ཇུག་ཤེ་ཡོ་པ་དང ཅུང་ཁ་མ་རིག་ལ་ཆ་ཏ་ཡོ་པི་སམ་བི་ཆ་ཏང་ཚོ་ཡོ་པི ཅུང་ཁ་མ་རིག་མམ་ཐ་ནི་ད་ར་ཤང་རྗེ་པར་ཕན་སམ་ཚོགས་པི་ཚོབ་ཅིན་དོན་ཚོབ་ཤེ་ཡོ་པ་རེལ
2: ᱡᱮᱞᱩ ᱦᱚᱱᱪᱮ ᱞᱩ ᱟᱡᱟᱡᱟᱢ ᱡᱮᱛᱤᱞᱟ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱱᱟᱵᱡᱤᱛ ᱪᱚᱵᱤ ᱛᱟᱨᱠᱤ ᱪᱷᱚᱱᱞᱢ ᱡᱮᱝᱜᱩᱨ ᱥᱟᱢᱭᱚ ᱵᱟᱨᱥᱮᱞ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱡᱟᱨᱚ ᱪᱮ ᱴᱟᱝᱪᱤᱱᱢ ᱥᱟᱵᱤ ᱡᱮᱞᱩ ᱦᱚᱱᱪᱮ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱥᱚᱵᱡᱮ ᱞᱩ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱜᱮ ᱞᱩᱨ ᱱᱟᱵᱥᱩᱠ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱪᱚᱞᱛᱮ ᱭᱮᱞᱛᱮ ᱨᱮ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱯᱮᱣᱟ ᱫᱟᱝ ᱜᱤᱱᱡᱢ ᱫᱟᱝ ᱢᱩᱥᱤ ᱥᱮᱱᱡᱮ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱮᱞ ᱥᱚ ᱱᱟᱵᱡᱤᱞ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱪᱮ ᱡᱟᱢᱡᱤ ᱪᱟᱝ ᱪᱷᱟᱨ ᱴᱟᱝ ᱭᱚᱞ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱡᱟᱨᱚ ᱱᱟᱢᱤ ᱠᱟᱵᱥ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱡᱮᱥᱟᱝ ᱨᱮ ᱠᱷᱟ ᱡᱟᱠᱤᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱞᱮᱝᱠᱷᱟᱞᱟ ᱞᱮᱵᱫᱮ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱛᱟᱨᱠᱤ ᱪᱮᱞᱛᱤ ᱵᱤᱱᱡᱟ ᱭᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱛᱤᱜ ᱧᱤᱭᱚᱣᱟ ᱥᱮᱞ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟᱨᱵᱱᱮ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱥᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱥᱩᱜᱞᱟ ᱯᱮᱨᱤ ᱴᱷᱤᱪᱷᱟ ᱪᱮᱦᱤ ᱡᱮᱛᱤ ᱠᱚᱭᱤᱦᱤᱱ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱫᱮᱵᱛᱨ ᱛᱚ ᱠᱚᱥᱞᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟᱨᱵ ᱠᱟᱵᱥ ᱯᱷᱟᱱᱥᱱ ᱯᱷᱚᱱᱭᱟ ᱧᱤᱜ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱞᱵᱟ ᱪᱚᱝ ᱭᱤᱜ ᱵᱤᱭᱟ ᱡᱟᱠᱷᱣ ᱫᱟᱱᱪᱟᱞ ᱠᱷᱚ ᱭᱚᱵᱟᱫᱟᱝ ᱠᱟᱵᱫᱤ ᱡᱮᱞᱥᱟ ᱴᱷᱟᱝᱟᱭᱢ ᱠᱷᱟᱨᱫ ᱟᱨᱡᱟᱠᱷᱣ ᱠᱷᱟᱠ ᱯᱷᱚᱱᱭᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱚᱝᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱞᱚᱢᱱᱤᱨ ᱣᱟᱥᱚ ᱚᱱᱵᱤ ᱪᱷᱚᱵᱡᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨᱪᱤᱱ ᱭᱚᱥᱮᱨ ᱯᱮᱨᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩᱫᱤ ᱡᱚᱝᱠᱷᱩᱭ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱯᱮᱭᱚᱞᱟ ᱟᱨᱡᱟᱠᱷᱩᱠ ᱠᱟᱨᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱟᱝᱮᱥᱩᱜ ᱪᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱩᱨ ᱴᱟᱝ ᱭᱚᱵᱟ ᱥᱮᱞ ᱛᱮᱨᱵ ᱡᱩᱝᱟ ᱯᱤ ᱛᱤᱝᱜᱩᱨ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱢᱤ ᱡᱟᱨᱵ ᱡᱮ ᱠᱟᱞᱴᱷᱤ ᱪᱤᱵᱤ ᱪᱚᱪᱩᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱮᱱᱠᱷᱚ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱵᱫᱱᱟ ᱡᱟᱢᱥᱩᱨ ᱪᱚᱫᱮ ᱤᱠᱷᱟᱭᱟ ᱠᱷᱟᱨᱞᱤ ᱡᱟᱠᱷᱢ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱫᱟᱝ ᱛᱷᱟᱨᱟᱝ ᱟᱯᱷᱤᱨᱠᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤᱞ ᱪᱚᱝᱜᱩ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱭᱟᱞᱟᱱ ᱡᱚᱨᱭᱚᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱡᱤᱞ ᱛᱤ ᱡᱟᱠᱷᱩᱠ ᱠᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱣᱟᱨᱠᱤ ᱡᱟᱯᱛᱤ ᱡᱩᱝ ᱠᱚᱨᱤᱠᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱞ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱵᱟ ᱥᱮᱞ ᱢᱤ ᱡᱟᱨᱵ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱡᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱤ ᱡᱟᱨᱵ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱜᱚᱨ ᱡᱚᱝᱠᱤ ᱦᱟᱨᱪᱩᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱝᱨᱵ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱨᱤᱜ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞ ᱛᱷᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱤᱭᱚᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱭᱚᱨᱵ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱡᱤᱜ ᱫᱟᱝ ᱥᱩᱡᱤ ᱪᱤᱨᱤ ᱟᱭᱮᱵᱡᱤ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱨᱤᱜᱵᱟ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱦᱤᱵᱥᱟ ᱡᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱷᱟᱨᱢᱟᱨ ᱴᱟᱝ ᱭᱚᱵᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱵᱤ ᱦᱤᱵᱡᱟ ᱪᱮ ᱭᱚᱵᱟ ᱥᱮᱞ ᱛᱤ ᱡᱤᱥ ᱡᱚᱝᱥᱤ ᱦᱤᱦᱩᱞ ᱯᱮᱨᱤ ᱫᱟᱝ ᱡᱚᱝᱨᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱛᱟᱨᱜᱤ ᱥᱚᱝ ᱭᱚᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱫ ᱟᱫᱚᱝ ᱛᱷᱤᱠ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱞᱵᱟ ᱥᱚᱢᱱᱤ ᱠᱟᱝᱜᱚ ᱪᱤ ᱭᱚᱢᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱞᱤ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱣᱟᱱ ᱛᱷᱚᱵᱡᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱫᱮᱱ ᱡᱮᱡᱩᱨ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱡᱤᱨᱥᱮᱞ
3: ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤᱜ ᱱᱟᱜ ᱱᱟᱨᱵ ᱡᱟᱠᱨ ᱛᱟᱵ ᱥᱚᱝᱭᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱩᱨ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱵᱨ ᱛᱟᱱᱯᱷᱞ ᱥᱚᱝᱨᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱨᱩᱞᱤᱜ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱞᱤᱜ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤ ᱥᱚᱝᱛᱨ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝᱛᱟᱱ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱪᱷᱟᱜᱫᱮ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱵᱤ ᱪᱷᱤᱞᱤᱜ ᱫᱟᱢᱤ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱤ ᱫᱨᱤᱜ ᱵᱤᱱ ᱫᱮᱦᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱡᱮᱥᱞ ᱭᱮᱥᱩ ᱠᱚᱢᱥᱤᱯ ᱪᱤᱞᱟ ᱣᱟᱜᱪᱷᱤᱜ ᱥᱟᱢᱚᱵ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱛᱷᱟᱝᱨ ᱡᱟᱨᱵ ᱡᱮ ᱥᱮᱱᱡᱟᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱱᱟᱯᱥᱩᱜ ᱥᱮ ᱪᱷᱤᱜ ᱫᱟᱱᱡᱟᱱ ᱥᱮᱨᱤᱯᱥᱚᱱᱤ ᱠᱟᱣᱟ ᱡᱟᱝᱢᱞᱚᱯ ᱪᱟᱯᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱭᱮᱴᱨᱤᱜ ᱡᱟᱱᱪᱮ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱥᱮᱯᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱡᱚᱝᱠᱩ ᱵᱤᱥ

0: Tani ja shiga titho te gor mutalag kure shing tangi. Tani yang jo ya dawa ga gor chachik chira tong gunda shara gor mutana tangzami dawa ga nyong tukna yo no kongwa dama jat tangi. Daga gor chachik chira tong chiku nanga gor chachik chira tongga ga chabi tangi. Te maa tia dawa ga tango ja shira shira gor chachik chira tong chuk chenwi yudri sa wui ka nanu sa tangs. Tani da shirtuk shi jundi warandar kota joba ja shing jina karga tangkangmanga kapargyawi gantungla minar chukuda nisira tui dumtu tezgira da gyoya dawandaga murtara kumayinar chukku, gulmuyinar chukku, tangmashira murtark ila kanamji jamashara da gyoya dawaga shachungaga gyoba jahi garga chantanga kegwaan uzi sachinzi zidangno kuga da tafsan zonda dalgu zungma mo chungkangayara shtiga yoni zidiga shalishuk.
1: Eri?
0: Pidongda ngachu chungkangara gyoba jahi yara chano zhatiga gindalongi ཁྱི ཕྱས ཁྱས ཁྱི ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས
1: ཁྱས
0: ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས кека тунцудын жатты жатты тегуни тумуз хча. Тани бурчик жигни чуя даландыга термат фатани да кунигил жер кора аяр юзу сарвазы чита чахи утва го чочик чигра тунз читани. Чочик чигра тунз чикунда нис дава ки чахи ченнен мен та кырга кека тва кека жиг пи утва пи жиги. Жигни та дом гүндүм маз бул сону мени нис эрчо гур чони мени аяр мези деген чим кан яра шели тунд. Тинда чими тыкши жекунун кавада ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས དང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: རེ་རེ་རེ་ཇ་ཆམ་ཤིབ་ཤ་རེ་ཁོང་ཚོགས་མ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ཚན་པ་ནི་ཇ་ཆམ་ཤིབ་ཤ་གི་ནང་དེ་གོར་མུ་ཅལིང་གི་དོན་དང་དེ་ས་ཆ་གང་དང་གང་ཡན་ཁེན་ཇུག་ཅིན་ན་རང་ཁང་ར་ཅག་མང་གི་བར་ནི་ཏ་ནི་ཅག་མང་ར་ང་ཚ་གི་གོང་སག་བར་ཡང་ན་ཅག་མང་གི་སོ་སོ་གི་བར་ནི་ང་མ་ནག་དོན་ལིང་གི་ཤ་བ་ནདབ་ཅིལ་དེ་ཏ་ནི་དོན་དང་ཆེ་མ་ཆུང་སམ་ ཁག མང ཚུག ཁག གི ངམ ནག ཏོང ནིང གི ཤ བ དོན དང དེ ཚོ ནི ད ད དག ཤུག ནི གི སེན ན སོ སོ གི ཅི ཉམ ཇོ གོ ས ཏོ ནང ཡི གོ ས ཡང ན ངམ ནག ཏོང ནིང གི ཚོན དང ནི ཉེན ཁ གང དག གི ཚལ སེ ནི ན ད ཉེན ཁ ད དག ཅི མང གོ ཡི གོ ནི ན དེ ཁོ ཏ ནི ཆུ ཁ

ཁང དང མ Tangdi hipshie dang kanga lenchen nang de tomer don ti nginel jong de mangwi jirtir ngusung shepi kor ge hipshia ngo chu zgi ju yile re ta don kan dang gu chnu ge jigni jo chlin gi nayin arim jin mar chig ba dang anam shi gam khi chi nu ge tap ge don kan de ngi na jong de mang nu ge ner ge na chu dang lig bir de dang gi shi ner je mang den rong gu chu ni de mu zhe ta don ka ge ngin de du chi ge de dang ni ni ding ge ta ngong go go nu ge ko ra san gu ba ge tian jin sur ge hob chin chi chi man kin ge jin ge bra cha chi ner ge sur ge chan ke ge ju ren man ba zhou hui ye la jian zhe ge yo ke zhou hui yin ji xie ba da na er jin dan tong nu ge ta don ti ngin ge nang ni jin ge ma le ge ngin la huin zhu di na cha m zhen ra ge lu ce da wo ti ma ce ge jin lim ge ngin la huin zhu di na na ti ren jin ge kwa sha go nu ta te jin de zu ga ni ge du wo ma ru ni ko nu ge na la su kwa yo ke zi ta yo ke ta ti ma ce ge zu lu lin ge ngin gun da de ni lu chung xi ba ge ga ge rim gu gu ni ma ha chang xian nu ge ta ge ta ge ta du su ni go ni de mu zi ge ti ta ge shu ni dun cin gang de ge ga du ren ge go ni na ti go ni ngo chu zi ge ju ye le qi chi mer ge ti en chu ta na du ren xie ba ta jin de lu kwa ji ju ge gom xi zong wu ge chi gen zu ju de ha chang ge zu zi ge ལགབར་ཏེ ཨ་ཟི སམ་ མ་སི ནུག ནིན་འདྲ དནི ད་སང་ཅུལ ཁ་སོང ནུག བཞིག ད་ ཨ་ཟུ་གལོ ལོ་ཨམ ཡང་ན ཧབ་ཅལ ལ་འདྲམ ནུག བཞིགནི ད་ ལོ་ཁ་ན་དེ ཡིན་གིན་ ཨ་ཟུན དགཟིར ཇར་ཆུག བེད་ དང་ ཟང་མ་ཟ གེ་ཇུན་ད ཧ་ཅང་གར ཟུ་ཟགར ཏེ་གེ་ད དང་ ད་ ཨ་ཟུན ནེ་ཏགར ཐ་སིན ཆེ་པ་ན་ད དགུ ཇེ་ཉུང་ར ཏུང་གོག ཏེ་མ ཚེག་ དི་ཅ་ད་ར ཨ་དོ་ནིག་ན ཁོ་རིང་ད དགུ ཟང་ད་ ཡ་ཇུར ལགབར་ཏ ཅིན་ད ད་ ཨ་ཟིན ཇེན་ཇི་ ཀོ་ནུག ཨར་ནི་ཨུག ཤེ་ནི ta huin zhu di na zhu zi ge ngi lgen qir ka bir su da wr di me ce ge yin na a zi jin de nyam zhu ge gon zu nu ta rang ge khwa ge na er gi khung shi de tang ge lung de ge ju de yang ha chen ge su zgr di me ce ge yin na a zu ta la wa na chu ge nya tu la su qa yin er jin de ji de tang ge chang ma zi ge gon ni me ce ge ta ni ma ka me de tang ge mer ngun nu ge na te ge de gu su gu ge ta azu gani gra na ti me tsika ta azu kala suqa ta luqan da tko nu ge tangjang de jenyong ar tong gung tbi ju na yang ha chang ge su zir ti er jim tsin gi na dan der ga ngi na azu ne tg ra cha sen da du li pong a shig ju ge jil ma su zir zi ta yu ke gani ngi na za tong tang nga su lin tin she ba ta ar tong kan den chun gi na anam shi er gam hi chi nu ge ta ge chi mnga yin tong gu ni ti me tsika chob chi lg si ra ta ni chikr zin di nu ge si ri mnga yi sa gu ni tu mu zir huin zhu di na azu ngu tsu ta ta ni khang tuk sar wa ndar gu khar na ge suq da wir ta si ri nda tg yin gi na azu li pong ge rim gu ni wa nda tgu tor ndag da tong tam ni me tsika ta ner ge nu tsin gu bar yin pan ba yu zi ta yu ke ta azu ga niko nuga di chun dang ngi zi kagdhi gyu na yang ha chan ga zuuz gira. Digi na azi da ar gung ma re re cha chulab din ni ar ga ga wara ganyil go ni tamuz gira. Ganyil dang ngi zi lo tang na ta azu li pong di ingi na lhar su ra arim gu gwa niwaan da dugu torndag ar tong tibni. Di ma cik ga ta azu ngi nil njung go nuga nyan ka yang chi chung ar tong tiba zik tanyo ka. Qsim ingi na li sti la jung dir la xinun xe ba. རང་གེན་ ཚམ་ནུག་ གལ་ཅུལ་ ཤེ་ཏང་ཟིག་ ནམི་དེ་ཏང་ ཁུན་ཇོ་དི་ན་ ཆམ་ཆམ་ན་ ཡོ་ཅན་དང་ དམུ་ཡེ་ཅིག་ཅན་དང་ དེ་མ་ཚིག་ ཐེ་ཅི་ཏག་ཚལ་ཇུང་ལ་ སུ་ཁ་ཏ་ཡེ་དེ་ཏང་ ལིས་ཏ་ཇུང་དར ཨིན་ཚམ་ཟིག་ན་ ལིཔུང་གེ ནང་གོ་ནི་བན་དེ་ཏོ་ ཐོར་ནདག་ར ནར་གིན་ཇུང་ཚལ་ ཇིག་མ་རེ་ཏོང་ཇོ་ཡེ་ པན་པ་ཡོ་ཅིག་ཏེན་ཡོ་ཁ ཇ્વા་མུ་ཡིན་དི་ན་ དེ་ཏོ་དང་གོ་མན་དེ་པ ཏོ་ཏན་ དེ་ཁ་ དེ་ཏོ་དང་ ཆམ་རིམ་ར གལོ་ཚལ་ སུ་ཨར་ཏོན་དི་གར ཇིན་ཏུང་གི་ནག རམ་གོ་མན་ཁ་བ་ཇི་གོ་ནུག སམ་ཆུར་ཏོ་ཡོ་ཁ ད་ཤ་ཡི་ར ལོ་དུན་གན་པར་གན་ཚོན་ན རམ་གོ་མན་ཁ་བ་ཇི་གོ་ནུག ཧ་ཅང་གི་ གེ་ཅིན་ཟིར རང་ང་བ་མུ་ཡིན་གི་ན མ་ཚུང་དསར་ཉུང་རུ་ཤེ་པ ད་ ཨ་ཟུ་ཉེ་མང་ནི་བཅིག་ ད་གལུང་འདི་བ་མལག་ནུག ཅ་བིན་དར་ཏེ་ཧུན་ཇོ་དི་ན ཚུང་ར་ར་གུ་ཏི་ཚུང་ཁང ལོ་གཉིན་ཁང་ལ་སུ་ཁ་ གང་ཐབ་གམ་ཇུ་ཇུ་ར ཁེ་ཏེ་ནི་ཡུར་དེ་ཇུ་གོ་དང་ན རང་གི་ཁ་ཏམ་ཇེ་བི་དེ་དང་ཡི་ ད་རང་གི་ལིཕུང་དེ་དག་ཅུན་དེ་ཧ་ཅང་གི་སུ་ཟིར་ ཏ་ག་མུ་ཡིན་གི་ན ནམ་དིན་གེར་དུག་ལ་ཏོར་ནང་ཤེ་པ
Dakhtun kandiyengi na namdaga nirdungda hachang chinugar tabga ditugda ranga gumbandiyengi na yung jentgira jeshwaadanga datangi jocikga nirdugda ngartani datangi chamba hukwa manjugyungda hachangga suzgira. Diyar jimtsiyengi na nginil mangazgan jongshtinda chamnacha. Abdiniyengi na margirtya detang dashil celin yagbushepa. Da lipunga nitsila dorhnang chenbu higoga. Gaiti ta azu hongo tsaadiga dindanda, galo la dindanda. Dani aranga song shanba la suqwa ga naitagdamu yodang na, titugda manba doongo nima cika, ta manba ga arangni ka nitsil saoozga kinu gajgani, ta dihtara man tongyongda zuuzgra. Diapa muwingi na, daitang larsur khidigba. Ta tavlam na suqzga jili daitangi, doonka ga ngini ngongog hibshandadgu ar jiluin daitangi, ngogsunga ndahindadgu torndaga tonggoga. Dēdāng chāpchīg dā kīmārā, chūgbū, līchūg jīlā nzhēyūg kīpshā yēchūgā dātāngī tēmūngā tūgnī ngīn ngūngūg līdūn yīgbūzgā rībgūnī mācīg dān chūtīn dēkīgrā, dāni nāyīm cūnzīn dēnīg jirgā yīng dōrnāng yīnāzīng. Rētā gūnī shēkūnūg shētīb dārgā līdāng tēmbī gūnī shēnā rītūn kāg ngīn ngūgūnūg nyankānda dūgū jēchūng ārtūng tūnī mācīg rāngnīr dāng kīmārā dētāngā yīng xūngrķū yītībgā. Oh.

ཁང སྲུང གི ནུབ རྒྱལ སོགས ཐོར གང ས ཁལ གི ཡིན ན ཨ་ཟུ ཡེ ཁོར བ ར འཛིགས ཅིན པ མང ཨ་ཟ གི ཡེསམ གི དང གི བཞིན ཡོ ནི དམ ཟིགར རེ ད ར ཁྱོརང ཚོམ ཕག ཐོ སུ གི ས ཆ ཐོན དང ན ད ག ཡང ལུང མ ལུང གི ཁོར ཡི གི ཁིམ ཚོར མ གི ངང ནི ཁྱོ ཅི ཚ ཁ ལ ཉུར བ ཏུང ཞིན ཡོ ཁ ཏུང མོ ཡིན ན ཅེ ཤ ལ ཐོར གང གི ཚ ཁ ལ ཐོ བ ཟིར གི ཐོར གང དང ད བི ཚ ཁ ལ ཐོ བ ས ཁུ ནུན དེ ཡིན ན ཐོར གང གི ལུང ནུ ན མ བ དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང дин тунги нан торгын та сунг ехкур үйтэнгни манган тунтбни тумузгэр ариг аниуа муингина торгын гэ донжун тхэхэн туасэ кунутэр та мэрвни мэрв гэвара торгын на аниуа ам яна тэгэр янрынла авжи чхнуга мцуга жунгунуга тхэхэн туа тесэрг а тэ дина хчэртэн гэ тхэхэн тунуга чэчэ дэнуга дин цунс дан торгын курик хэртэйн тэвёни тумузгэр ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁྱི ཡིན ན ཨ་ཟུ ཨོ་པི མ་ཚོལ་ ཨ་ཚ་ཁིན ཏོ་ནུ གི ནལ པོ་ཚལིན ཡིན ན ཨ་རྒྱ་ཆག སོག་ཅིག ཅང་ཆུང བཞནི ཨ་རྒྱ་ཆག ཇིབ་ཅེ་ཞེན་ཉི ཅང་ཆུང རྒབ་དིན གི ཝར་སནི ཡོནི དེན ཡིན ན ཨ་རྒྱ་ཡུང གི ཆ་ཉུམ ཆ་ཚལི ད་རྒྱ་ཆག ཉེར་དིན ད་ ཅང་ཆུང ང་ལི ཐོ་ནི ཏོ་མུ་ཟར ཨ་དང ཚོམ་པག ནི་ནང ར ཨ་དང ཚོམ་པག དེན ཡིན ན མ་རྒྱ་ར ཅེམ་ཐོ་སུང་ཡི དེ ཡིན ན ད་ཨོ་པག མ་ཚོག་ ཏོ་ནི ད་ཐ་ཁིན ཏོ་གོ་ནུ གི ནེ་ཀམ པོ་ཚལ ཨ་རྒྱ་ཆག ཅིག ཅང་ཆུང ཨ་ནི ཙམ པར་ཀོ་ནི ཏོ་མུ་ཟར ཨ་ཏ་ནི ཡིན ན ཨོ་ཁ་ཏ དོ་ནུ གི མ་མ་ར རེ ད་ཨ་ཅིག ནེ་ཀ པོ་ཚལ ཡིན ན ཨ་རྒྱ་ཆག ཅིག ཅིག ར ཅང་ཆུང ཏིར རེ ད་ར ད་ན ཚོམ་པག དེ་གོ མ་བཞར་ཏོང ང་ ཨ་བ་རྒྱ་ནི ང་ར་ཏོང ཇབ་རྒྱ་བར ཨ་ནི ནུ གི ས་ཁལ་ཏ ཡིན ན ད་རྒྱ་ཆག ཅུང་ར ཅང་ཆུང ཨ་བ་རྒྱ་ལ པར་ཀོ་ནི ཏོ་མུ་ཟར ཏ་ཏེ་ན་ ཚོན་ཅིན་ ཤེ་ཚལ་ཅམོ་ཟར་ཅིན་ན ད་ང་བ་ ཁེ་ཁ་ལུ་ར་ང་རང་ ཨ་ཅིན་དལ་ཤམ་ཅིག་ལེ་ཡང་བ་ཏར་ན ད་སག་ནི་ཏེ་གི ཐ་ཁིན་ཏོ་ནུ་གི ཚོན་ཅིན་ཤེ་ཚལ་ ཨ་རྒྱ་ཆག་གི ཇབ་དིན་དར་ཅང་ཆུང་སོབ་དིན་ལི་མེ་པ་དང་ ད་ཡིན་ན ངོན་ཅེ་དང་དར་ན ཅེ་ལ་གསོང་ཁ རེ་ཏ་ར ཧང་ར་ཅིན་ཆ་ཚ་ཅིག་གེ་གཟ་མ་ནི་ཏོ་མུ་ཟར རེ་ཏ་ ཐོར་གང་གང་ཁོར་ཡི་གཏོ་ནི ད་ཐ་ཁལ་བདེ་ཐང་ལ་ཚང་མེ་ཏོ་ཁར་ཆེན་བུ་ཡི་དེ་དང་ ཚན་རིག་དང་ཐམ་བིང་གོ་སོང་ཡི་པོ་ཟི་དེ་དང་ལོར་དི་སེམ་ཅིག་གང་ཚོ་བ་རོ་ཅུན་དེ་ཧ་ཅང་གི་ཟུ་ཟིག་ར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ་ཏ་ལ་གུན་དོ་ཏོ་སིན་ཡུབ་ཤེ་མེན་ནམ་ཁེ་ལོ་གུ་ཁོ་རི་ཁེ་ཨོ་སི་ཆུལ་ཁེ་གུན་དེན་ཁེ་ཆེར་གུ་གུ་ཁོ་ཡ་པོ་གོང་ཏོ་ཕེ་ངོན་ཟིན་ཆེ་གུ་སོ་ཡེ་ཨོ་སི་ཆུལ་ཁེ་གེ་ཅེན་ཡམ་ཅེ་ལང་ཁོ་སོ་ལེ་ཚོང་ཚོ་ཁེ་ཆེན་ཤེ་ལེ་ངོན་པར་ཤེ་པ་ཡིན་ན དེ་ལུས་དང་བ་ཁེ་པ་ཨོ་སི་ཆུལ་ཁེ་ལོ་གུ་གང་པེ་ལང་ཁོ་སོ་ལེ་ཚོང་ཚོ་ཁེ་ཆེན་ཤེ་ལེ་ངོན་པར་ཤེ་པ་ཡིན་ན དེ་ལུས་དང་བ་ཁེ་པ་ཨོ་སི་ཆུལ་ཁེ་ལོ་གུ་གང་པེ་ལང་ཁོ་སོ་ལེ་ཚོང་ཚོ་ཁེ་ཆེན་ཤེ་ལེ་ངོན་པར་ཤེ་པ་ཡིན་ན
1: ཁེ་སི་ཁེ་ཀྲུང་ཁེ་ལང་ཁོར་བུ་ཏ་ཨོ་སི་ཆུལ་ཁེ་ཁེ་པེ་དང་ཐེ་སན་ནེ་ཐེ་ཁེ་ཅེ་ཅུ་པར་དམ་ཁ་ཐེ་ཝེ་མང་ཝ་ཡུབ་ཤེ་ཀྲུང་ཁེ་ལང་ཁོར་ལ་རིང་ནུ་ཚན་ཚེ་ཐང་ཏིག་ཆེ་རིང་གུང་སོ་ཁེ་ཐེ་ཅན་ཚེ་ནུ་བ་ཆེན་པོ་དེན་པ་ཐང་ཀྲུང་ཁེ་ལང་ཁོར་ཁེ་ལེ་ཁེ་ཆོམ་ཟ་མེན་ཅུ་ཁེ་གུ་གོ་ཤེ
0: 中国老龟兰国企真水女白两者约不满时，秋桂堂、北菜、人堂这汤，提前配送作别，女的这边贵州给蛋糕酱预备时。 中国老龟兰国企真水女不腻，人工给我困难点难免解决一不通。中国兰国北大铁外忙活，奥斯出了些专门专不通团体，三年铁个前去，二个人去个体，开了个三年铁个专设，改革东会，如此开进行投口一不是。新格林克，天地，森林克，天然卡桑识别立前提，学参数。
1: 下面两个人没有体贴，这个中央农村年轻几个不离空气，别给吃那么多贵州水平，吃这里钱先不拿，先叫拿少。
2: 地摊你，看上去睡觉订阅，八岁刚给这你安大的视频呢，就是团圆摊，是不是给车站三不通突破，落地不能去。
3: 前我对讲吧，擦糖垃圾农场准备呢，地摊你也偏到越是。
4: 地摊你，看上去舍不得多月。
2: 谢了，随便接了啊！恐怕家对不你呢，最近老家用途不济。
5: 那个土地上把干活的兄弟呢，吕军用外卖菜看到呀，让个人改变你这里阅读个的。
2: 地摊你，看上去差哪样？
5: 看你一娃去呢，听过人家的偏学动图。
2: 结果姐姐隆重样子去呢，地摊了偏多钱不要些。
5: 地摊你，对摊那么贵都托人家贵别，千万小心。
2: 吕军个刚啷，我讲个真心给。
6: 这个给可以用，俺来压都住着。
7: 地摊给中国，俺做草莓，俺们都送过去。大南北京这地处了，接了人呢。
8: 我们那个老农村的收备三件。你看那吧，这做的木呢？等到这几个年头，你这个里的各位亲，你别等，家这个大家别去做，别了我这个大家别去接不的人了，咋的话的？兄弟堂弟，收备三件连起来，你不是干事是？
9: 那个北京年龄的电话，就是杰克居住是习近平等加盟彭丽媛男女的阿里森森特朗普等加盟美兰尼亚等娘的朴正干部是加盟党。杰克尼杰孙子的中安这位年龄的南顿阿里彭森杰措施等的，这个等人人家从杰门人民跟村人人家他及三人跟这位娘的真不是名堂兄。习近平给谈顿。
10: 等那路接近过的这阿人，他连外省团的参政用的，阿是接顿参政西北人。当地参政里，我去中安这位印尼的南顿，迎接了彭森杰措施等的，这个等人人，人家从这接跟村人人家，他比三人跟这位娘的真不是名堂兄啊等，换句话说，从家不空生，潘村的女朋友简直都有比，杰克尼杰萌萌等，也记着从杰干事同意的。习近平给南极谈顿。
9: 中安这边能不能我的东单把是个的，能那逻辑就配属全部是个的。丁聪是我的东单比这那么的纠结的，这个的结果就这样吧等。